I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som får starta upp dagen tillsammans med dig här i Arla morgonstund. Och jag vet att det är många som vill vinna nya vinterdäck till bilen, och jag tar och påminner om det att efter klockan 7 är det den tävlingen. Den kallas för Dubbahitten, när vi har översatt en låt till ett annat språk och gjort om den lite grann. Kan du pinpointa då vilken låt det är, då kan du vinna nya vinterdäck. Så det är efter 7 du ska vara på hugget. Jag kan berätta att det är den 15 oktober idag. Det är fetaostens dag, och så är det internationella dagen för att tvätta händerna. Sen är det också MeToo-dagen, för det var just idag, år 2017, som det här med MeToo-hashtaggen tog fart, och resten är historia. Hedvig och Hillevi är namnsdagsbarn, och så säger vi grattis till före detta alpinstjärnan Pernilla Wiberg. Hon fyller 56 idag. Sen idag så är det Fråga Lund på TV klockan 8, poppis, och sen är det Krimtorsdag, Efterlyst på TV3 klockan 8 med Hasse Aro som vanligt, och sen är det ett nytt avsnitt av Svenska fall, då får vi följa ett svenskt krimfall, och nu ska det handla om en man som försvann spårlöst när han hade varit och klippt sig, och sen så var det en bil involverad med det här, det är falska äggplåtar och mycket annat konstigt. Klockan 9 är det dags för Svenska fall. Det var lite om den här dagen, men närmast nu ska vi få ny musik från Victor Lexell. Han har jobbat med sin favoritparhäst Molly Sandén. Tänk om, bäst musik just nu på Rix FM.

0: Riksmorgon Zoo är det här där vi ska samlas i musikdomstolen om en liten stund. Vi ska ta och kolla in låtarna som du inte visste var covers. De här har man sjungit och skränat till och tänkt att gud vad de kunde skriva musik för. Och så visar det sig att låtarna egentligen bara är covers. De är på ingång. Du ska också få senaste från skönsjungande Teddy Swims. Hans låt Mr. Know It All är på ingång.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och nu ska vi ta och samlas i musikdomstolen igen. Och vi ska syna några covers i sömmarna.
1: Vi har nämligen ramlat över listan på låtarna som vi inte hade en aning om att det var covers. En del vet att det här är covers. Ja. Musiknördar känner till det här.
2: Ja, det är spännande.
1: Men vanligt folk vet inte det här, tror jag.
2: Nej.
1: Här har vi den här gamla rockrykaren.

Joe and Jett, I Love Rock and Roll. Ow! Från 1981. Ah, och den här låten, den kom redan 1975. 6 år tidigare alltså.

0: här är en grupp som heter The Arrows, ja, som gjorde originalet.
1: Och det roliga är att originalet brukar ju oftast vara bättre, men jag tycker faktiskt inte det här.
0: Nej, jag håller nog med.
1: Jag tycker faktiskt det var bra med en cover.
0: Nej, det är Joan Jett som ska göra den här låten. Sen måste jag bara dela med mig av en låt. Det här hade jag ingen aning om att det faktiskt är en cover. Det är från sommaren 1992.
1: Ja.
0: Ugly Kid Joe.

0: En gubbe som gjorde den här redan 1974. Harry Chapin heter han.
1: Mycket bra låtar på 70-talet.
0: Ja, verkligen. Ja, vill du ha en sista?
1: Ja, men kör en till.
0: Det här visste inte jag heller att det var en cover faktiskt. Klassiker från 1983.

0: Reggae från Storbritannien. UB40, som ju är döpta efter en blankett på Arbetsförmedlingen.
1: Ja, så jävla coolt.
0: Blankett UB40.
1: Ja, precis, när man är arbetslös.
0: Red, red wine, you make me feel so fine.
2: Ja, det är väl det man gör då.
0: Det är det man gör då. Men det här, det är alltså en cover. Visste inte jag.
2: Nej.
0: Originalet kom redan 1967. Ja. Neil Diamond.
2: Alltså jag älskar ju 60-talet.
0: Ja. Red, red wine.
2: Det var ju pojkbandens stortid. Och...
0: men vilken pipa han hade, Neil Diamond. Ja. Fabian, har du noterat alla de här nu?
3: Ja. Jag har inte hört en enda av de här låtarna.
2: Har du inte hört en enda låt?
3: Red wine kände jag igen den
2: och
3: första.
2: Och du är DJ. Det
3: ja, men
0: du spelar bara ny musik.
3: Man spelar ju inte 16.
2: Nej, men man kanske kan utbilda sig lite. Kunskap är aldrig tungt att bära enligt Roger Nordin.
3: Då ska vi ha en sån här radioprov på dig, hur mycket du kan om radio om 50-tal, 60-tal.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så där det är dags för familjerådet om en stund. Vi ska prata om märkliga hotellupplevelser. Det verkar ju lite grann som vad som helst kan hända på ett hotell. Du ska få ta del av den här listan om en liten stund. Det ska också bli musik från tyska stjärnskottet Leoni, och så blir det senaste från Sanna Nilsen också.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonzoo, där det börjar trampas lite ute i korridorerna. Hela Riksmorgonzoo-gänget är här ute och sniffar omkring. Jag ska ta och släppa in dem här i studion om en stund. Men en sak i taget. Först ska vi ta och prata om märkliga hotellupplevelser som man upplevt.
1: Här har vi till exempel Helen som bodde på hotell i Malmö. Och då vaknar hon upp av att någon står och skakar rejält på sängen på morgonen.
2: Men gud, okej.
1: Trodde hon. Men sen öppnar hon ögonen, då finns det ingen där. Då visar det sig att det var ett jordskalv i Malmö. 4,5 på Richterskalan.
2: Wow.
1: Det är ett rejält skalv alltså.
2: Ja, verkligen.
1: Det var på ett hotell i Malmö det. Ja.
2: Shit,
1: det kan hända även i Sverige.
2: Ja, helt sjukt. Ja.
1: Har du några annorlunda hotellupplevelser att dela med dig av?
2: Jag har ganska många. Jag har ju varit turnéledare för en popgrupp i USA. Och jag kommer ihåg en gång när vi var ute och åkte mitt i natten. Så det skivbolaget då, ibland när man kommer till den här små städer så fick man ju bo på, det finns liksom inga stora hotell, utan man får ju ta det som finns där. Och vi ska gå och checka in, det var mitt i natten, precis kommit fram i vår turnébuss. Och jag går in där och det står en farbror i receptionen. Han var helt sårig i håret med tunt hår. Och stod kliade sig och trillade skorpor. Bara det kände jag var så här, skabbigt. Hotellet såg ut som att vara ett motell. Och jag och föräldrarna som var där, för de här var ju mindreåriga tjejerna. Jag bara sa, nej men det här går ju inte att sova här. Jag går in och tittar i ett av rummen i alla fall. Så jag går in i en av rummen då som jag skulle sova i. Tittar, drar upp lakanen. Där ligger ett par stringtrosor under lakanen. Nej. I badrummet och i toal- eller i sängen också så är det en sån här myntinkast där man kan stoppa in mynt så sängen börjar skaka. Och i badrummet så var ett hjärtformat rött badkar. Och jag bara, men det här går inte. Nej. Vi kan inte låta 14-åringarna sova på sånt här hotell. Så jag blev, vi fick även att i hotell eller i turnébussen istället.
1: Ja, det kanske var lika bra det.
2: Ja, det
1: ska vi kolla, vi har Maria i Huddinge med oss. Hallå.
2: Hallå.
1: Hej Maria.
2: Maria.
1: Nej, vi får inte tag. Hör du oss Maria? Nej, hon är inte med.
2: Nej.
1: Då visar jag en bild istället på ett hotell i Västerås.
2: Okay.
1: Vi sänder radio från det här hotellet. Det är länge sedan nu. Det har ju funnits i typ 20 år. Det heter alltså Utter Inn.
2: Oj. Jag känner till det.
1: Och det är alltså en röd liten stuga mitt ute på Mälaren. Och sen är det liksom som en liten kub under stugan. Under vattenytan. Och där ligger man och sover.
2: Cool.
1: Så då ser du fiskar och allting.
2: Nej.
1: Nu är ju det här Mälaren. Och framförallt kanske nu i oktober så ser man inte så mycket.
2: Så stugan ligger liksom ovanför vattnet.
1: Ja.
2: Och sen går man ner i någon form av undervattenshus.
1: Precis, själva sovrummet är då under vattenytan.
2: Det var läskigt ändå.
1: Ja, det är lite coolt.
2: Vaknar du börjar läcka in, det känns ju sådär.
1: Jag googlade och det finns kvar tydligen.
2: Ja.
1: Ska vi kolla igen om vi har Maria Huddinge med oss. Hallå!
3: Hej, hör ni mig?
1: Ja, vi hör dig. Vad har du att dela med dig av?
3: Jo, men jag och min man för massa år sedan bestämde oss för att gifta oss på midsommarafton ute i skärgården. Och vi bjöd in vänner och familj och allting var superbra. Och sen skulle vi övernatta på ett skärgårdshotell på en annan ö.
1: Uh-huh.
3: Så när vi kom dit någonstans runt midnatt och hade checkat in och kommit upp på rummet, på vår egen bröllopsnatt låg vi då och lyssnade på alla andra som hade sex på det här hotellet.
1: Nej.
3: Genom ventilationerna.
1: Nej.
3: Oj då. Jag lovar vartenda rum. Det stönades och stonkades och skreks. Och
2: men varför lyssnar ni på det sättet på musik och kör själva?
3: Det gick inte att överrösta. Du kan tro att vi försökte. Vi fick vänta flera timmar innan vi själva kände att det var läge för någonting.
1: Nu är det vår tur. Nu ska vi väcka de jävlarna.
3: Nu ska vi ge dem.
2: Sexhuset.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso, Nyhetslotta heter jag. Och titta vilka som har kommit in här i studion med mig.
1: God morgon Lotta. God morgon.
0: Hela Riksmorgonso-gänget har behagat att komma till arbetsplatsen idag.
1: Ja, vilken morgon vi har framför oss.
0: Ja, berätta lite Roger, vad har vi på gång idag?
1: Idag kommer Tarik Taylor hit och myser med oss.
0: Ja, det gör han.
1: Ja, och om en liten stund så tänkte jag att vi skulle leka en lek som vi kallar för pest eller kolera.
0: Ja, när man ska välja på två obehagliga alternativ.
1: Precis, till exempel den här bara få prata i memes eller bara få prata i filmcitat resten av livet. Fundera på den. Ja. Jag gillar den här också. Gå runt med snorkel i mataffären eller med en ridpiska på jobbet.
0: Oh,
1: du måste välja.
0: Det kan vara intressant. Ridpiskan, alla kategorier.
1: Ja, men vi kör lite pest eller kolera om en stund.
0: Kul, vi ska också under morgonen tävla ut nya vinterdäck till bilen till en glad lyssnare. Så häng med oss!

0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Expressen.
1: Vi börjar med att idag klockan 12 så kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet, och det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som då ska prövas i kammaren. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna, då både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet har sagt att de kommer att rösta nej. Och det är allt fler som är av sig till Giftinformationscentralen, och ökningen tros bero på att allt fler tar upp sina frågor med AI som då uppmanar personer att kontakta centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Och det här väntas nu leda till längre köer till Giftinformationscentralen. Men vi ska avsluta med den Oscarsbelönade skådespelaren Hilary Swank, som bland annat är känd från filmen Million Dollar Baby. För nu är hon gravid vid 52 års ålder. Swank fick tvillingar för 3 år sedan och nu väntas alltså ett syskon. Och Hilary Swank säger att hon frös ner sina ägg när hon var 37 år. Och att om hon hade fått barn tidigare i livet så hade hon varit en helt annan typ av förälder än hon är nu. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Jag kommer ihåg alla troll på Facebook. Alltid stavas alltid med 2L och aldrig stavas aldrig med 2L.
0: Ja, bra att vi har tydliggjort detta.
7: Ja,
0: det är torsdag morgon, vi är tillbaka i studion. Roger Nordin har tagit plats. Laila sladdar inom en timme.
7: Ja.
0: Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
7: Roligt.
0: Riktig höjda låt utlovas. Vi ska leka en lek också om en stund. Häst eller kolera.

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgonso. Det är lite konstigt. Det är ju torsdag idag, men det känns som fredag. Jaha. Det är fredagsstämning i studion. Hela gänget har samlats här i vår lilla kyrka. Det är som en kyrka det här.
1: Är du prästen då?
0: Ja, typ.
1: Jag vill nämligen bikta mig.
0: Ja, det ska du få göra, Fabian. Men vi ska börja med att spela en låt bakom chefens rygg. Producent Alexander ska få välja idag. Och du har ju en favoritfilm, vet jag.
2: Ja, bästa filmen som någonsin har gjorts är Tillbaka till framtiden, som ni vet.
0: Hur många gånger har du sett den?
2: Kanske 20-30. Jag hade en poster med Tillbaka till framtiden i mitt rum när jag var liten.
0: Michael J. Fox.
2: Ja, jag köpte en sån här röd väst som man har. Och så försökte jag lära mig skata, men det gick inte så bra.
3: Frågar en kompis. Är de sevärda även om man inte har sett dem idag?
0: Gud, ja. Men vänta nu här, Lotta. Har du inte sett Tillbaka till framtiden?
3: Nej. Jag har sett något klipp någon gång på någon bil som lyfter. Ja, just det. Ungefär det.
0: Ja, det är det som händer i filmen. Ja. En bil som lyfter. Ja. Så vad blir det då?
2: Ja, det är ju en öppningsscen då där Martin McFly liksom åker upp sin skateboard i stan och då spelas Power of Love med Huey Lewis.

0: gäller fortfarande. Perfekt start på torsdagen. Huey Lewis and the News spelar vi bakom chefens rygg. The Power of Love. Från producent Alexanders absoluta favoritfilm.
1: Tillbaka till framtiden.
0: Mm. Som kom också, 85.
1: Det gjorde den.
0: Ja. Otrolig film, om du inte har sett den. Vi kollar in Rix FM:s kalender halvvägs in i oktober. Den 15 oktober är det idag. Stort grattis till namnsdagsbarnen. Hillevi och Hedvig är det som har namnsdag. Födelsedagsbarn Pernilla Wiberg blir 56 idag. Gamla alpinstjärnan. Och sen fyller Sandra Kim, 54 år. Jag såg henne på Pride-festivalen för några år sedan. Hon vann Eurovision Song Contest 1986. Aha. För Belgien, tror jag det var. Chemu, okay. Chemu, la vie.
2: Jaha. Mm.
0: Då var hon 16 år.
2: Åh, herregud. En Carola.
0: Sen är det också fetaostens dag. Det är grynkorvens dag idag. Och framförallt så är det internationella MeToo-dagen. Det var just idag som allt vände.
2: Ja, just det. Hashtag MeToo.
0: Just det, 2017, den 15 oktober. Det var då MeToo-rörelsen tog fart. Ja. Då var det färdigkladdat.
2: Ja, så var det. Det var nog många som gick och darrade på diverse arbetsplatser då.
0: Har vi några tv-tips också?
2: Jajamän. Idag så är det ett nytt avsnitt av Fråga Lund. Klockan 8 på SVT. Men sen är det ju också Krimtorsdag.
0: Ja.
2: För alla oss krimnördar. Efterlyst på TV3 klockan 8 med Hasse Aro. Och sen ett nytt avsnitt av Svenska fall när vi får följa ett krimfall. Och idag så kommer det handla om en man som försvann spårlöst efter att han varit och klippt sig. Och det här involverade hans bil och falska regplåtar och mycket märkliga saker.
0: Hade det inte varit kul om de hade hittat ett krimfall från krim? Från ön Krim.
2: Ja,
0: Hasse Aro, live från Krim.
2: Ja, det finns nog lite att bena i där faktiskt. Men där har de inte varit.
0: Och sen vill jag tipsa om Netflix. Idag släpps säsong 4 av The Diplomat.
2: Idag!
0: Håll utkik efter det. Otrolig tv-serie.
2: Den är så bra.
0: Hörrni, alldeles strax så ska vi leka en liten lek här i studion som vi kallar för Pest eller Kolera. Här är senaste från Taylor Swift, Patient Zero.

0: Torsdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Och nu ska vi leka en liten lek här i studion som vi kallar för pest eller kolera. Livet är fullt av svåra val. Och igår så var det ju också flaggdag i Göteborg. Det var räkmackans dag. Så den som levererade bäst i den här leken skulle ju få en räksmörgås.
1: Ja.
0: Då får du börja, Laila.
2: Okej, okej.
0: Då får du välja mellan att alltid gå runt med en banderoll.
2: Ja.
0: Eller alltid gå runt med en partyhatt på huvudet. Vad väljer du?
2: Jag tar partyhatt.
0: Alla
2: dagar i veckan. Vem skulle inte bli glad av att se mig då?
0: Där, där kommer hon, knäppjöken med en partyhatt på huvudet. Du kommer att sticka ut på Lidingö.
2: Det är klart.
0: Fabian, aldrig mer kunna använda Google. Eller aldrig mer få använda sociala medier.
2: Den där var ju svår.
0: Du får aldrig googla eller aldrig likea något på Instagram.
3: Nej, men jag tar nog bort Google då. Och så får jag börja läsa lite istället.
2: Han har ju inget jobb annars.
3: Ja, så jag blir ju helt arbetslös.
0: Ja, du menar så. Ja, du jobbar ju med sociala medier. Ja.
1: Du får börja läsa Nationalencyklopedin.
3: Exakt.
0: Ja, du får köpa ett uppslagsverk och ha där hemma. som förr i tiden.
1: Ja,
0: bra Fabian.
3: Tack.
0: Då får du den här nyhetslotta. Bara få festa med pensionärer eller bara få festa med tonåringar?
1: Nej, pensionärerna. Nej, men för bövel.
0: För dig var den ganska enkel, va?
1: Ja, jag tror att
2: festa pensionärer så mycket.
0: Ja, gud ja.
1: Akta dig.
2: Ja, det finns ju den där lilla kommunen i kommunen, det där lilla området i Miami där det är bara pensionärer i golfbilar som kör rattfulla. Jag är med dig.
0: Där är det också mycket spring mellan husen, har jag hört.
2: Ja.
1: Men så har de lite intressanta historier att dela med sig av också. Tonåringar, not so much.
0: Då är det Lailas tur.
2: Ja.
0: Alltid gå runt med en selfie-stick. En selfiepinne. Eller alltid gå runt med en megastor karta i handen.
2: Oj.
0: Papperskarta liksom.
2: Det första, vad sa du? En
0: selfiepinne.
2: Selfiepinne. Den kan man ju ha till mycket.
0: Ja, det kan man ha.
2: Om någon är dum kan man slå till. Om någon behöver lite spänk.
0: En käpp kan man ha det som också. Så du väljer selfiepinnen. Och en partyhatt på huvudet.
2: Ja, precis. Ska jag gå till min karta och se ut som är bortkommen. Vart på fest och hittar ingenstans.
0: Den här då, Fabian. Aldrig mer äta varm mat.
3: Nej.
0: Eller aldrig mer äta kall mat.
3: Då tar jag nog bort... för mig behöver det inte vara så varmt. Så jag tar nog bort den varma maten då.
2: Skojar du? På vintern skulle du bara sitta och äta kall mat gott.
3: Ja, men man äter väl ofta kall mat. Alltså typ sallader och...
0: Förstår du vad du kommer att längta efter varm mat?
2: Ja, herregud.
3: Ja, men tänk vad osmidigt att aldrig kunna käka något kallt om du är på språng. Och du
2: hur ofta gör man det egentligen?
3: Och jag är på språng med mycket, vet du.
0: Men ibland kan man få verkligen...
2: Kall korv ska du äta då.
0: Nu skulle jag vilja ha varm mat, kan jag känna ibland.
2: Kall hamburgare.
3: Man blir så trött av varm mat också.
0: Ja, det blir man. Då får du den här sista här, Lotta. Aldrig bli tagen på allvar eller alltid bli missförstådd.
2: Det är ju som idag då.
1: Det här är
2: missförstådd.
1: Besserwissens värsta.
0: Ja.
2: Båda två är besserwissens värsta.
1: Jag tar bort missförståndet.
0: Du tar bort, alltså aldrig...
1: Jag kommer aldrig bli tagen på allvar.
2: Oh nej, det är bra som nyhetsankare.
1: Ja, men vad, du får inte vara missförstådd. Hur kul är det?
0: Ja, men du, förlåt, en sista här till Laila. Det här är en doft av Laila. Alltid gå runt i clownkläder. Eller alltid gå runt i badrock.
2: Badrock. Kan du se mig med partyhatt, badrock
0: och sen selfiepinne i handen. Ja. Där har vi Laila. Fabian,
3: jag tycker att du aldrig får svara på de här frågorna.
0: Nej.
3: Så jag kom på en till dig.
0: Nej. Oj, så obehagligt.
3: Antingen digitalisera hela showen. Alltså inga sådana här papper, ingenting att jobba med. Kör till, man ska vara digitalt.
2: Det här var svårt för dig, Roger.
3: Eller alltid sända med öppen dörr.
1: Oj.
2: Oh my god.
0: Med öppen gylf, tror jag du skulle säga.
2: Ja, nej, det hade varit lätt
0: öppen
2: för dig.
0: Dörr. Alltså, jag
2: nej,
0: hatar,
2: men du har ju någon form av OCD när det gäller dörren.
0: Jag hatar när dörren är öppen in i studion. Den ska
4: stänger
0: vara
4: stängd. Stänger du dörren där?
2: Nej, men det är som att du inte får fram ett ord. Om någon öppnar dörren och går ut och inte den stängs, så är det ungefär som att det blir helt tyst. Tappa all fattning. Trots att du har liksom text att vi ska ha en tävling. Du vet inte vad tävlingen heter.
0: Men det kan komma in en yxmördare. Men jag väljer nog... vad svårt. Nej, jag väljer dörren.
3: Öppen dörr?
0: Ja. Oj. Då får du väl vara öppen dörr då.
3: Och våra kollegor går runt här och vill komma in och säga hej och sånt.
2: Nej, men det kommer bli otroligt stress.
0: Rör inte mina papper. Det ska ni ha klart för er.

0: Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Vi sitter och väntar på Tarik Taylor.
1: Ja.
0: Han sladdar in senare den här morgonen. Det gör även vår vän Laila.
1: Ja.
0: Och sen har ju listan äntligen kommit på de största makthavarna på Instagram och TikTok och Facebook.
1: Mm. Mm.
0: Vi ska gå igenom den här listan om en liten stund.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Fabian har en liten fundering med sig också.
2: Som vanligt.
0: Mm. Och så ska vi tävla.
1: Ja, man kan vinna 10 000 i ordjakten. Ja. Vill man vara med i det här så ska man ringa in på 90 212.

0: 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Vi börjar med att idag klockan 12 så kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet, och det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som då ska prövas i kammaren. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna, då både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet har sagt att de kommer att rösta nej. Och det är allt fler som är av sig till Giftinformationscentralen, och ökningen tros bero på att allt fler tar upp sina frågor med AI som då uppmanar personer att kontakta centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Och det här väntas nu leda till längre köer till Giftinformationscentralen. Men vi ska avsluta med den Oscarsbelönade skådespelaren Hilary Swank, som bland annat är känd från filmen Million Dollar Baby. För nu är hon gravid vid 52 års ålder. Swank fick tvillingar för 3 år sedan och nu väntas alltså ett syskon. Och Hilary Swank säger att hon frös ner sina ägg när hon var 37 år. Och att om hon hade fått barn tidigare i livet så hade hon varit en helt annan typ av förälder än hon är nu. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Och kom ihåg, alla vägar bär till Hisingen.
0: Ja, vi säger god morgon. Roger Nordin finns med dig. Hallå gänget. Om en liten stund så ska vi tävla. Vi kör lite ordjakt. Ring oss 90212. 10 000 spänn ligger i potten. Vi ska också gå igenom listan på de mäktigaste i år på sociala medier, på svenska sociala medier. Vi tar det här om en stund.

0: Ska vi se Riksmorgonzoo. Ja. Nej, hörni, vi är inte med på listan i år heller.
1: Nej.
0: Det var ju den här listan över de mäktigaste på sociala medier. Och Riksmorgonzoo, nej.
1: Nej.
0: Nej, men vi kommer starkt, det gör vi. Ja. Igår så kom ju listan från Medieakademin. Mm. Och det som är lite nytt, det är ju att kändisar och influencers, de rasar på den här listan.
1: Ja, numera så är det inte flest följare som har mest makt, utan man kan få mycket inflytande ändå, även om man har lite följare på Instagram och TikTok och sådär.
0: Jag såg att Bianca Ingrosso hade ju rasat till plats 99 eller någonting
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, precis. Och det hänger väl lite ihop med den här nya funktionen återpublicera som finns på Instagram. Det är inte så kul att återpublicera för snygga inlägg.
0: Nej.
1: Hur men, mår det gå bättre då?
0: Ja, och det är fortfarande Sverigedemokraterna som är mäktigast på sociala medier.
1: Ja.
0: På andra plats kommer SVT.
1: Ja.
0: Och sen ser jag att det är lite sådär tips- och trickskonton och Emil Henron, alltså sketchkonton.
1: Ja, precis. Humor går väldigt starkt och mer genuint innehåll. Lite såhär diskbänksrealism kommer mer.
0: Så att det här med att ha 7 olika Instagramfilter samtidigt och stå och pluta med läpparna, det funkar inte längre.
1: Nej, det har börjat fasas ut. Äntligen!
0: Ja, är inte det någonting positivt?
1: Jo, jag är helt nere i där.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, har du någonting du vill säga om det här?
2: Nej, men det är skönt att det här fortfarande är ett samtalsämne som kommer tillbaka varje år. Ja. Det innebär ju att jag har ett jobb som är relevant och
3: jättebra.
2: Jag är liksom uppsäkrad,
1: ja,
2: känner jag.
1: Ja, det är
0: och det är viktigt att komma ihåg också att vi jobbar ju med radio.
1: Ja.
0: Främst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är lite sociala medier också.
0: Ja, det är en hel del sociala medier. Men tack Medieakademin för den här listan. Och
2: ja,
0: vi kämpar på, eller hur Fabian?
2: Ja, för tusan.
0: Tävlingsdags igen. Vi kör lite ordjakt i samarbete med Circle K drivmedel. Det gäller att bli samtal nummer 12 fram. Idag så har vi ännu en av hjältarna inom hemtjänsten med oss. Från Kävlinge har vi Pernilla med oss. Hallå!
4: Hallå, god morgon.
0: Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Sitter i bilen på väg till jobbet?
4: Ja, det stämmer.
0: Och vill vinna 10 000 spänn?
4: Ja, det hade jag hoppats att göra. Ja.
1: Bra Pernilla, det hoppas vi också på. Nu kommer du få 10 frågor, 30 sekunder har du på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Samma gamla vanliga alltså. Och kör du fast så säger du pass.
4: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Och idag så får du bokstaven G.
4: Ja, okej.
0: G som i glasögonorm.
1: Ja. Men nog om oss nu.
0: Men nog om oss. Vi håller alla tummar nu, Pernilla.
1: Härligt, Pernilla.
4: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
4: Ja. Vad sa du?
1: Ett killnamn.
4: Gustav.
1: Ett instrument.
4: Gitarr.
1: En frukt.
4: Frukt. Pass.
1: En färg.
4: Gul.
1: En dryck.
4: Pass.
1: Ett land.
4: Räkland.
1: Ett yrke.
4: Gitarrist.
1: En insekt.
4: Ja, pass.
1: En kändis.
0: Där var tiden ute. Och jag vänder mig till producent Alexander. Vad kommer vi upp i idag?
3: Jag får det till 5 poäng.
0: Ja,
1: det är godkänt. Ja.
0: Stort grattis Pernilla, 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
4: Ja, men det är jättebra. Tack så jättemycket.
0: Får du ha en bra dag på jobbet?
1: Ja,
4: detsamma till er.
0: Tack. Hej då.
4: Hej, hej.

0: 6.43, det här är Riksmorgon, så det är en härlig torsdagmorgon. Har vi sagt att Tarek Taylor kommer hit och myser med oss?
1: Ja, det blir roligt.
0: Ja, vid 8-tiden så dyker han upp. Hela morgonsogänget är på plats i studion. Ja, idag igen.
1: Underbart, och att vi kommer till jobbet.
0: Ja, god morgon Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: Ja, hej.
0: Satt alldeles nyss och jämförde olika flöjtljud med sociala medier Fabian här.
2: Ja,
0: det är så spännande diskussioner ibland. Och vår egen göteborgare Fabian är också på plats.
3: Hallå på er.
0: Fabian som har insett att han har börjar bli lite radioskadad.
3: Ja, jag grämt mig 2-3 dagar nu det här. Jag var ju tidigare i veckan nere på ett sånt där fotoevent. Jag är ju gammal fotograf ju.
0: Ja. Mm.
3: För ett väldigt flådigt bilmärke.
0: Ja, du skulle jobba där alltså.
3: Ja, precis. Jag skulle fota det här eventet. Och de visar liksom upp en film där de visar upp den här nya bilen som de ska släppa då.
0: Mm.
3: Och det är liksom ganska mycket folk i kavajer som när filmen är slut så sitter alla så här.
0: Ja. Mm.
3: Men jag står där med min kamera och skriker woohoo! Och inser bara, vad fan har Roger Nordin gjort med mig?
0: Där är, ja, det är klart det är mitt fel. Där är han som jobbar med morgonshow.
3: Ja.
0: Men du ska alltid ha med dig en liten applådknapp som man kan trycka på.
3: Va? Ja, man ska skratta och klappa.
0: Det inte kul. Fatta det på Polestar.
3: Oj, nu får du märket.
0: Ja, det kan de gott ha. De behöver roligare events. Ja. Roligare publik.
1: Surisarna. Ja.
0: Och du då Lotta, det blev middag igår.
1: Ja, jag var hos min sambos mormor och morfar åt middag. Och jag är så avundsjuk på honom. Han har alltså mormor och morfar i livet. Och farmor och farfar.
0: Ja, men han är ju bara 18 år.
1: Ja, 35. Men
0: 35, och han har både morföräldrar och farföräldrar kvar.
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Så tänk att vi fick åka igår och äta mormors mat.
0: Wow.
1: Först så var det ju 3 fika såklart. Mm. Och då är det 7 sorters kakor och så dricker man kaffe. Och sen är det middag där vid 17:30. Sen kommer det här.
0: Förlåt, och då är man ju proppmätt.
1: Ja, men då, står ju magen i 8 hörn. Ja. Sen kommer det här kakfikat, då kommer det liksom tillbaka in igen på bordet. Så att jag är knömätt fortfarande.
0: Oj då, du skulle ha tagit med en liten doggybag till oss då.
1: Ja, det skulle jag ha gjort. Ja.
0: Men stort grattis till Viktor som har både mormor morfar och farmor och farfar kvar.
1: Ja, och han förstår inte. Han är så här, ska vi åka dit mitt i veckan? Man har ju jobbat. Och inte, men håll din käft. Tänk att få äta mormors mat.
0: Var glad.
1: Ja.
0: Själv så insåg jag igår att om man säger någonting i radio, då är det väldigt viktigt att man håller det. Det tog 27 år i Riksmorgon så för mig att förstå det. Men annars så blir man mailbombad av lyssnarna. Jag sa ju igår att jag hade biodate tillsammans med Nyhetslotta.
1: Ja, det sa
0: du och jag skulle gå och se Alex Schulmans nya film, Arkipelag.
1: Mm. Ja.
0: Men nej, det var någon som inte dök upp. Någon som bokade av.
1: Ja. Ja, det var den där middagen som jag kanske hade glömt lite grann.
0: Jag tror jag fick 15-20 DMs från lyssnare. Så jag la upp en selfie från biosalongen på mig själv.
1: Ja, du gick själv.
0: Och så skrev jag har för första gången i mitt 49-åriga liv så ska jag nu alltså gå på ensam bio.
1: Ja.
0: Och för mig har det alltid varit lite ångest att gå ensam på bio.
1: Ja.
0: Men jag satte mig i en stol nära gång. Ja. Så att jag snabbt kunde gå ut om jag fick en ångestattack.
3: Nej, men,
1: ja.
0: Ja, och så vill man ju ha nära toan.
3: Ja.
0: Jag blir alltid kissnödig när jag är på bio. Ja.
3: Får jag fråga?
0: Fabian.
3: Vad tyckte du om filmen?
0: Alltså, jag var helt golvad.
3: Du var det?
0: Ja.
3: Fan, häftigt.
0: Fantastisk film.
1: Ja. Var det så bra alltså? Mm.
0: Jag skrev till och med sen lite grann med Alex Schulman alltså.
1: Mm. Ja, som har gjort Arkipelag.
0: Och berömde honom. Och så skrev jag att jag har varit på ensam bio, Alex. Skrev jag.
4: Bra.
0: Vad duktig du är, skrev han. Han kommer hit på fredag, kan vi tipsa om. Och sen när jag kom ut ur biomörkret, det första jag gjorde var att ringa till producent Alexander.
4: Ja.
0: För han har ju sett filmen
4: sett också.
0: Ja. Det, alltså, det man tar med sig från den här filmen, det är att vi människor... Oj, vad vi är komplicerade.
4: Ja.
0: Allt är liksom inte svart eller vitt jämnt.
1: Nej, okej.
0: Jag har fortfarande inte smält den riktigt.
1: Var det bra magkänsla efteråt? Eller var det lite så här...
0: Den var ju ganska mörk.
1: Ja, jag har hört det också.
0: Ja. Men nu säger jag inte mer. Utan gå och se det här.
1: Ja,
0: och framförallt, man ska hålla det man lovar. Så jag vill be alla om ursäkt. Nästa gång, då ska Lotta Möller med.
1: Ja, precis.
0: Absolut.
1: Men det var mitt fel.
0: Om en liten stund så ska vi tävla. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna. Varje morgon klockan 7. Här är

0: Torsdag morgon. Riksmorgonso är farten igen. 6.52 är klockan. Jag sa till Lotta innan vi klev in här i studion tidigt i morse att vad tyst du är, sa jag. För Lottas uppgift här på redaktionen, det är att kvittra som en liten fågel.
1: Ja,
0: och när kvinnor plötsligt bara blir tysta, ja, då är det någonting.
1: Ja, så där är min sambo också.
0: Då har du något i kikan.
1: Ja, nu har det hänt någonting. Nu pratar hon inte. Nej, men det händer två dagar per år att även jag kanske är lite trött på morgonen.
0: Ja, jag blev livrädd.
1: Ja, det förstår jag.
0: Men du sa att det inte var någonting.
1: Nej.
0: Ja, men det kan det ju vara ändå.
1: Ja, men nu har jag fått in kaffe här och grejer. Ja, så att nu kommer allting att ordna sig. Men det är faktiskt ingenting.
0: Det var skönt att höra. Ja. Fullmatad torsdag morgon. Vår vän Markolio ska få damma av en kampanj som han driver.
2: Just det.
0: Han gör det varje år vid den här tiden. Om en liten stund ska han få berätta mer om det.
1: Aha.
0: Sen är Laila på väg in i studion också.
1: Ja, det är hon.
0: Och Fabian, ja, har vi en liten fundering att dela med oss av?
3: Ja, det har vi. Jag är så trött på alla filmer. Ja. Det känns som att de har blivit så jäkla duktiga, filmskaparna nu, att göra dem mer och mer realistiska när det kommer till de här effekterna. Det ser ju mer och mer äkta ut för varje dag.
1: Det är otäckt. Drakar och hela köpet.
3: Ja. Men en sak som tar mig ur filmen varje gång, som de aldrig kan få rätt i en film, det är hur man lägger på en telefon. Har du tänkt på det?
2: Nej.
3: De bara lägger på mitt i samtalet utan att säga hej då. Ja. Eller de säger bara, vi möts på fiket. Så lägger de bara
0: klick
3: på.
0: Ja.
3: Inga detaljer, ingen tidpunkt eller någonting.
0: Men är inte det väldigt mycket amerikanska filmer? För de har ju ingen telefonhyfs i USA. Men gör de så i USA? Säger de inte hej då i telefon?
3: Eller bestämmer en tid när de ska träffa? Alltså, de bara liksom, du är allt underförstått. Vi möts på fiket.
0: Men är det inte jakten på sekunder i filmen? Jag vet inte. Om du jobbar med film och har lite fakta här, hör av det till oss.
1: Eller att de alltid dricker ur tomma koppar. Man ser att den där pappmuggen de dricker i, den är tom. Det är ingen vätska i den. Den är för lätt. Det är också en sån grej. Då förstörs illusionen.
0: Ja, förlåt. Typiskt också.
1: Ja, nu kapade jag din fundering.
3: Nu är Lotta funderar.
0: Vi får sluta kolla på film.
1: Ja, hörrni,
0: kan vi inte tjuvstarta vår tävling?
3: Jo.
0: Du kan ju vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon. Mm. Producent Alexander, vad kallar vi tävlingen?
2: Dubba hitten kallar vi den.
0: Kan vi inte köra dagens låt redan nu?
2: Jo, vi kör.
0: Så folk får börja fundera lite grann. Vad är det för låt vi har dubbat till?
2: Det är afghanska som är språket.
0: Språket är afghanska. Ja. Och frågan är alltså, vilken låt är det här i original?

0: Snyggt, Alexander.
1: Tack.
0: Du gör ett otroligt jobb med de här låtarna.
1: Ja, tack.
0: Vilken låt är det original? Nya vinterdäck till bilen. Börja fundera redan nu och ring oss 90-212. Vad skrattar du åt, Fabian?
2: Jag bara fick en bild av att Alex har hittat typ 4 afghaner och tagit i sin studio och spelat in den här på riktigt.
0: Det här är AI.
1: Ja, nu måste vi säga.
0: Vilken låt det är ska du få veta om en stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då börjar vi med att det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan. Museet har ju fått hålla stängt på grund av utbrottet, men det ska öppna igen senare idag, torsdag. Och enligt källor så ska USA ha uppmanat europeiska länder till att frigöra frysta ryska tillgångar för att få igång samtalen om fred i Ukraina-kriget. Den här idén ska ha lyfts fram under samtal i Miami i veckan, men de europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, det skriver Financial Times. Men avslutningsvis så säger vi grattis till artisten New Kid, för han har nu fått sitt andra barn.
0: Åh, mysigt.
1: Ja, New Kid som ju egentligen heter Alexander Ferrer har tillsammans med flickvännen Sonja fått sin andra son, och han kommer att heta Romeo Ferrer.
0: Åh, stort grattis till Alexander.
1: Jättestort grattis.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
5: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
6: När ska Roger få ett sonderingsuppdrag från talmannen? Det undrar jag.
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Vår vän Markolio, han vill gärna damma av sin Make Äpplen Great Again-kampanj.
1: Vi gör
0: det varje år vid den här tiden. Och Laila är på väg in i studion. Det här med barn som sminkar sig. Laila har ett och annat att säga om det.
1: Aj då.

0: 6 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Och nu är hon här.
1: För en kvart sen sov hon. Mina damer och herrar, Laila Bagge!
0: Ja! Som ett ljus i oktobermörkret. Laila Bagge.
2: God morgon på er.
0: Sover gott?
2: Ja, som en prinsessa. Ja,
0: får jag bara säga det ringer som bara den här just nu. Det är väldigt många som vill vara med och tävla om vinterdäck. Mm. Vi ska alldeles strax avsluta dubba hitten.
2: Ja, det är klart hade vi tänkt.
0: Men Laila, det var ju det här med den stora sminkfrågan som du brinner lite för.
2: Jag brinner lite för den, för jag kände lite så här, nej men vänta lite nu. Nu tycker jag det här är fel och behöver höra lite vad ni tycker. Just nu så cirkulerar det ett klipp på Instagram som handlar om Isabella Löwengrip och hennes 8-åriga dotter då, som då fick smink i present, för hon önskade sig då smink.
0: Hon är åtta år
2: och önskade sig smink. Och det blev liksom ramaskri i Isabellas kommentarsfält om att det är dåligt och så man spär på liksom det här hur man ska se ut med smink och barn ska liksom inte ha det och såna här saker.
0: Könsnormer och så vidare.
2: Ja, men jag tror det. Och sen så är det ett annat klipp då som har klippt ihop det här med, så det är ett och samma klipp. För frågan är ju då, varför reagerar man så här när det är en flicka som 8 år då som får smink av sin mamma? Man är dålig mamma, man köper smink, det är inte bra. Men då är det en pojke på 8 år som också har fått smink, och också mamman har lagt ut på den här 8-åringen en bild när han är sminkad. Skitfin, verkligen. Ja. Men i de kommentarerna var det bara hyllningar. Bra, you go, vad duktig, vad
0: kärlek.
2: Fint. Kärlek, bara kärlek. Och där kan jag känna att det faktiskt för mig blir ett problem. För att antingen så är det dåligt att vem man än är i vilken ålder som helst är det dåligt att sminka sig så ung.
0: Ja, förlåt, men hur var kommentarerna på Isabellas?
2: Det var ju bara hat. Det var bara hat att hon inte, vad heter det, dålig mamma och man ska inte ge en 8-åring. Man följer den här normen med att man ska se ut på ett visst sätt och allt. Det var bara hat med allting.
3: Men det kanske hänger ihop lite med att pojken blir ju normbrytande medan flickan blir normtypisk. Alltså det är så viktigt att flickor, hur de ser ut, är det viktigaste.
0: Hon spär bara på det, Isabella.
3: Ja, precis. Att det är
2: fast det är ju samma sak med pojkar också. Vi spär väl på att man ska vara tränad och man ska se ut och det ena och det andra. Det finns ju åt det hållet också. Ska man, alltså,
3: ja, men när det gäller smink så är det normen brytande att en att en pojke sminkar sig, det är inte det vanliga.
2: Ja, jag förstår. Nej. Men som tjej då så ska man inte liksom då få sminka sig och vara prinsessa om man vill vara det hemma.
0: Fast det kan man ju göra, men hon kanske inte kan förvänta sig hurrarop och medalj för att hon ger det till sin dotter. Ja, för det är ganska förutsägbart ändå, eller?
2: Jo, jag vet, jag fattar det, men jag tycker bara det är fel. För jag tycker att Isabella lade inte ens upp en bild på sin dotter. Medan här lade man upp en bild på en pojke, vilket är fine. Men det är också så här... Sen är det, varför är det, jag tycker bara så här, det ska vara lika. Och jag tycker det är skitbra att man sminkar sig och man, alltså, leker man hemma och man vill sminka sig, gör det.
0: Förlåt, jag känner inte Isabella Löwengrip. Hon är säkert en underbar människa. Men
3: det
0: kan det, oj, kan det vara så att hon jobbar i lite medial motvind också, att hon liksom har hon har grävt en grop tidigare för sig själv och att hon kanske därför inte får samma hyllningar.
2: Nej, men så kan det ju vara.
3: Min bild är att hon gör det fullständigt med flit för att få publicitet.
2: Det gör hon, men här tror jag att det var någonting sånt. Men när hon förklarade varför att hon bara får ha sminket hemma, och det handlar inte om att hon ska ha för hon ska gå till skolan, utan det är bara hemma, då fick hon ju liksom så här från sina följare bara så här, okej, det var fine liksom.
0: Förlåt om jag är lite gammaldags här, men jag tycker att det enda 8-åringar ska hålla på med det är ansiktsmålning.
2: Ja, men det är det de gör ju.
0: Krita och färg. Ja, men nu menar jag inte smink.
3: Nej, och YouTube tutorials och sådana.
2: Nej, men vad fan, det kommer väl ihåg. Jag går ju lite runt i mammas högklackade skor och
0: jag också.
2: Smink. Ja, jag säger det. Och är det mer okej för dig att göra det än för mig då när jag är 8 år? Nej, ja, men, könsdiskriminering.
0: Jag var ju normbrytande, det var ju inte du.
2: Nej, det, se, vad tråkigt.
0: Den här diskussionen, den får fortsätta en annan gång.
2: Ja.
0: För nu är vi nämligen på väg in i mörkret.
2: Ja,
0: på väg in i vintern. Och det är dags att se över vinterdäcken.
1: Superdäck presenterar Dubba hitten.
0: Alltså jag älskar den här tävlingen.
2: Ja, det gör jag med.
0: Det är vår producent Alexander som har tagit AI till hjälp. Och det är alltså en väldigt känd låt. I en lite annorlunda version. Vilket språk är det idag, Alexander?
4: Afghanska.
0: Ja.
2: Oj.
0: Ja, och vilken...
2: valen av länder.
0: Vi har ju en del människor från Afghanistan i Sverige.
2: Ja.
0: Så att om du behöver nya vinterdäck i bilen, då kanske du har en fördel nu.
2: Ja.
0: Vad är det här för låt i original?

0: jag tror att det är första gången vi spelar musik från Afghanistan.
1: Mm. Ja.
0: Vilken låt är det där? Ja, det här tycker jag var skitsvårt.
1: Jag tyckte jag mig höra i början, men sen så tyckte jag det försvann det jag trodde. Så jag vet, det där var lite svårt.
0: Alexander, vad heter låten på afghanska?
2: Pessit, pessit, pessit.
0: Pessit, pessit, pessit.
1: Pessit, pessit, pessit. Pessit, pessit.
0: Vad är det för låt? Det går bra att ringa oss 90 212. Här är Hanna.

0: 14 minuter över sju, det här är Riks Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Ja, nya vinterdäck till bilen handlar om i vår tävling, Dubba hitten. Och vi säger god morgon till Roger Rosenberg i Karlstad.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej.
2: God
0: morgon. Ja, och inte ens i Karlstad skiner sola just nu.
2: Ja, strax.
1: Strax, okej.
0: Okay. Den är på väg upp.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, Roger, behöver du nya vinterdäck till bilen?
2: Det är aldrig fel.
0: Då ska vi se om du kan knäcka den här nöten. Ska vi börja med att lyssna på den afghanska versionen igen av den här låten?
2: Gärna.

0: tror att låtskrivarna till den här låten vore väldigt imponerade.
1: Ja, det tror jag med.
0: Ja, Roger, nu är det spännande. Vad är det för låt i original?
2: Money, money, money med ABBA.

0: Ja, visst är det det, Roger. Och du är vår vinnare den här morgonen. Ja, det var snyggt. Får jag fråga, satte du det direkt eller var du tvungen att sitta och klura en stund?
1: Nej, det gick faktiskt ganska fort.
2: Ja. Det är duktigt.
0: Men du kan inte afghanska.
1: Ja. Nej, afghanska är inte mitt huvudspråk.
0: Det är värmländska.
2: Det är typ same same. Ja.
0: Stort grattis till dig, Roger. Du har vunnit en uppsättning Toyo Tires vinterdäck från Superdäck.
2: Ja. Mm.
1: Stort tack.
0: Kör försiktigt nu i vinter.
1: Det ska jag göra.
2: Ha det gott.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tackar. Ha det bra.
2: Hej.
0: Vi gör det imorgon igen, va?
2: Mm-hmm, det är klart vi gör.
0: Vi har en uppsättning vinterdäck kvar. Fabian, vår sociala medieredaktör, ja, har ramlat över ett spännande Facebook-sida, va?
3: Oj. Ja, det här är väl sociala mediers roligaste sida, kan jag tycka.
2: Har du blivit så gammal nu så du är inne på Facebook?
3: Ja, ibland. Är
0: vad är det för sida?
3: Nej, men vi har ju varit inne på den här innan. Den heter ju Hänt på restaurang.
2: Ja.
3: Det är ju så jäkla kul att höra de här personerna som jobbar med service. Ja. Vilka grejer de är med om ändå.
0: Vilka hjältar.
3: Ja, häromdagen ställde den här sidan då: vad är den dummaste frågan du har fått? Du som jobbar på restaurang då.
0: Ja, och vad svarar
2: mycket som helst.
0: Vad svarar de kroganställda
3: i kommentarsfältet? Jag har njutit av det här. Jag tar några stycken här då. Ja. Hasse skriver så här: kunden beställer en biff. Jag svarar: hur vill du ha den? Medium. Då svarar kunden: finns den i large?
2: Ja. Alltså, gud vad korkat.
3: Ja, ofattbart. En annan kvinna, Linnea, som jobbade på ett ställe i Göteborg. Hon fick frågan av en gäst: är det här eran meny? Och så pekar hon på menyn som hänger på väggen då. Och då svarade Linnea: nej, det där är Heaven 23s meny. Och om du går dit så hänger våran meny på deras vägg.
2: Åh, herregud. Lite sassy. Sassy servitris.
3: Ja, just det. Ja, och sist men inte minst här, den här tyckte jag var fantastisk. Martin skriver: säljer ni öl här? Fick jag frågan en gång. Jag jobbade på O'Larry's.

0: 20 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi sagt att Sveriges mysigaste man, Tareq Taylor, kommer på besök om 40 minuter ungefär.
1: Ja, ingång precis.
0: Det är ju fortfarande ett av de starkaste inslagen i svensk tv på väldigt många år. När Laila var med i Här är ditt kylskåp.
1: Ja.
0: Tareq Taylor öppnar Lailas kyl. Och det är fan bara Baileys i kylen.
1: Oj. Ja, det är så det kan vara.
0: Så det blev Baileys soppa.
1: Ja, det var ju nära snudd på att det blev det. Ja.
0: Kan vi ta det här med Tareq när han kommer? Hur han kände när han öppnade kylen på Lidingö. Apropå det här med mat och dryck. Amanda Schulman. Hon har ju dragit igång en ny podd. Och den heter alltså Husmoden.
1: Okay.
0: Det känns ju
1: som urmoden.
0: Ja, det känns lite konservativt. Jag trodde kanske att hon var lite modernare än så,
1: men hon gillar väl det. Hon ju också, hon gillar väl också vara lite
0: huslig.
1: Old fashion.
0: Ja. Ja. Husmoden, och den handlar alltså om traditionellt kvinnliga intressen, säger hon, den här podden. Som exempelvis middagsbjudningar och badrumsritualer.
1: Ja, men de där badrumsritualerna känner jag försvunnit.
0: Ja, men då ska du lyssna på Husmoden, nya podden.
1: Okay,
0: och i första avsnittet så pratar Amanda om date nights hemmadejter. Och då har hon bjudit in Lotta Lundgren, hon matskribenten som vi kan se på spåret också, med sin man Erik Hag.
2: Ja, precis, var ju med Historieätarna och så.
0: Hon pratar väldigt så här gulligt när hon pratar, Lotta Lundgren. Man tror nästan att det är en parodi.
1: Hon låter sig själv.
0: Ja, just det. Men hon är där i alla fall då för att prata om vilken mat man ska bjuda på när man har hemmadejt.
3: Det finns mat som har en lite rapey vibe.
4: Rapey vibe?
3: Ja, mat som signalerar alldeles för kraftfullt att det här ska sluta med sex.
4: Oh. Jaha, övergreppet börjar redan innan.
3: Det börjar redan på tallriken. Räker med vitt vin till exempel.
4: Ja, precis.
3: Om man skulle gå på dejt med en kille du inte känner, du kanske är hemma hos honom första gången och kan dra fram det här. Det känns farligt, eller hur?
4: Ännu värre om det är liksom en Dom Perignon.
3: Ja,
4: du vet, då måste det,
3: måste det bli.
4: Då är det ju in i sovrummet om en kvart.
3: Ja, det är det. Annars blir det ju...
4: Måste du betala in swisha?
3: Ja, få swisha. Alla.
0: Ja, ett klipp från Amanda Schulmans podd, Husmoden.
1: Oj, jag blev... rapig mat, det är första gången jag hört talas om det.
0: Ja, rapig mat, jag blev lite sugen på att lyssna på den här.
1: Ja, men alltså...
0: övergreppet börjar redan på tallriken.
1: Nej,
0: det är dagens
1: är ju,
0: citat.
1: Det här är ju vad vi kallar vanlig husmanskost på Lidingö. Så att jag
0: exakt.
1: Rapig mat, vet du hur många jag har rapat då? Alltså,
0: men herregud. Människor på Lidingö är alltid på väg in i sovrummet.
1: Känns det som.
0: Men kan du känna igen dig i det här, Lotta? Du har ju haft lite hemmadejter.
2: Ja, jo, alltså förväntningen ser man ju redan på tallriken.
0: Är det så?
2: Ja, vart den här kvällen ska ta vägen.
0: Men vad signalerar jag då om jag bjuder på stuvade makaroner och falukorv?
2: Ja, men då är det ju en sköning. Då är det
0: om
2: lite
0: det är en stor falukorv. Ja.
2: Nej, men då är det lite lugn och ro. Men värre är det när det kommer ostron, räkor,
1: bubbel. Är det dåligt? Du pratar om det som att det är dåligt att gå in i sovrummet.
2: Nej, men man ska inte uttala det här. Du hade lika gärna kunnat ställa en skylt. Ligga, frågetecken.
0: Ja, det brukar det funkar kanske.
1: Nej, men makaroner och korv. Då ställer du fram en skylt. El Bandi, sätt dig i soffan och ta dig själv i skrevet. Det är så det jag ser framför mig.
0: Det är varje kvinnas drömman. Får jag kolla här med en straight kille som har haft många hemmadejter?
5: Jag har många kompisar som på tal om... kan jag säga det här?
1: Det klart kan.
5: På tal om makaroner. Mm. Vet du vad jag ska då, Roger?
0: Nej, men varför ska du dit nu?
5: Ja, men många hade ju sex med makaroner.
0: Ja, men det är väl nog helt... Vet, nu
1: vad har det
0: med
1: vad har
5: det leder till att ligga.
1: Nej, men
5: man kokar makaroner, det leder till att du får ligga.
0: Ja, med makaronerna.
5: Ja.
1: Dejta makaroner.
5: Ja, alltså, men ställ lite frågor till mig då.
0: Så fort man tar in en man, då blir det någon slags onani-maraton här.
1: Ska vi prata om vad det är för mat man ska koka för eller göra för att man ska ligga med maten nu?
0: Men där kände jag att vi var färdiga med det här. Jag vill damma av Markolios kampanj. Make äpplen great again. Nu tar vi och höjer nivån lite grann här. Alldeles strax så ska vi göra det, hade jag tänkt. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: 7.27, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig torsdagmorgon. Mm. Och om en liten stund så drar vi igång familjerådet. Idag pratar vi om saker som vi kan helt utan till. Periodiska systemet, alla Saabs bilmodeller någonsin. Det kan vara vad som helst. Det går bra att dela med sig på Riksmorgons hos Instagram redan nu. Till exempel så kan ju Nyhetslotta räkna till 10 på
1: burmesiska.
2: Ja, för det behöver man.
1: Eller Myanmar heter det.
0: Myanmar, ja. Kan du, får vi höra?
3: De, ne, to, le, nga, ciao, go, chi, con, te, se.
2: Wow.
0: Wow.
2: Ja, även om du hade fel så skulle vi inte kunna säga.
1: Nej,
2: det.
1: Nej.
2: Det lät jättebra.
1: Nej, men jag jobbade i Dubai för många år sedan och jobbade då med en tjej från Myanmar. Så vi utmanade varandra i olika saker. Så jag lärde henne en del svenska grejer och så lärde hon mig saker på burmesiska.
2: Men det här är, när man kan behöva.
0: Här är en typisk bra grej som kan vara bra på en fest till exempel.
1: Partytrick.
0: Ja, det går bra att dela med sig. Ring oss 90212. Ska vi damma av vår vän Markolios kampanj nu?
2: Ja, men det tycker jag.
0: För det är ju den tiden på året. Markolio, han brinner ju för äpplen. Det kanske är lite i senaste laget.
2: Nej, men det finns väl något stackars äpple kvar, va?
0: Ja, det hänger lite äpplen kvar. Framförallt så är det ju otroligt mycket äpplen i butiken här just nu.
2: Ja, herregud.
0: Skördetid helt enkelt. Och Marco, han drev ju den här frågan för några år sedan. Äpplen har ju väldigt dåligt, inte rykte, men det har försvunnit lite grann.
1: Ja, statusen, statusen är väldigt låg för äpplen. De får bara ligga och ruttna på backen. Vi tar inte hand om
0: dem. Tråkigt.
2: Nej, det är för mycket äpplen helt enkelt som vi inte gör någonting med.
0: Ja, det har gått inflation i det kanske. Men han gjorde ju en låt.
2: Ja.
0: Make äpplen great again.
4: Fan, får jag till den här? Då är vi hemma. Okay.
0: Då är vi hemma.
4: Glöm inte bort den förbjudna frukten. Äpplen finns röda, gula, gröna. Make apple great again.
0: Wow.
4: Tystnad.

0: Äpplen Great Again.
1: Ja, så här lät det för några år sedan. Hur gick det egentligen? Blev Äpplen stort tack vare Marco? Ja,
2: efter det här blev det ju en jättehype.
1: Ja, ja, jag kommer ihåg, jag gick hem samma dag och så gjorde jag en äppelpaj.
2: Ja, så jävla gott.
1: Ja, och så nyttigt.
2: Ja.
1: Fruktstund idag.
2: Ja.
1: I fikarummet med alla kollegor.
2: Äpple på schemat.
1: Ja, verkligen. Det är ju torsdag idag. Så det där var lite hashtag TBT. Throwback Thursday.
2: Ja, vilken spot i ögat.
1: Ja. Vi ska se om vi kan få upp den här kampanjlåten också på Rix Morgonsos Instagram.
2: Ja.
1: Alldeles strax så drar vi igång familjerådet.
2: Ja, det gör vi.
1: Och sen är Tarik Taylor på väg in i studion också. 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
3: Ja, det är just nu kraftiga störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Det är bara ett spår som kan användas på grund av ett arbetsfordon som har spårat ur vid Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Och trafiken väntas gå som vanligt igen först vid 17-tiden idag. Och idag klockan 12 så kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Och det är då stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ska prövas i kammaren. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna, då både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet har sagt att de kommer att rösta nej.
1: Känns det inte lite som att hela riksdagshuset är som en enda stor teater just nu?
2: Jo,
1: de spelar teater liksom.
3: Ja, lite Big Brother sådär. Alla är lite inlåsta med alla.
1: Men... Ja, manuset är färdigt redan.
3: Ja, exakt.
1: Ja, ja, ja. Mm.
3: Men så till sist så pratade vi om skådespelaren Selma Blair häromdagen. Hon ska ju ha försökt att öppna en flygplansdörr när planet var i luften, och så ska hon också ha bitit en flygvärdinna.
1: Ja.
3: Hon togs då till sjukhus för undersökning, och nu visade det sig att hon var även våldsam i ambulansen från flygplatsen. Hon ska ha sparkat en polis i ansiktet.
2: Nej.
3: Och sen en sjuksköterska i bröstet. Nej, men... En talesperson för Selma Blair säger att hon drabbades av ett medicinskt akutläge, och hon riskerar nu upp mot 7 års fängelse, och hon ska upp i rätten igen i januari.
2: Herregud, om det är ett medicinskt, alltså då är det ju fruktansvärt.
1: Ja.
2: Att man vill ju inte bli så där galen.
1: Hon verkar inte vara riktigt stabil.
3: Nej, precis.
1: Kör henne hem till Stefan Holm, så kan de få prata ut.
2: Hon kanske inte ska till fängelse, hon kanske ta en vård istället.
3: Anger management.
2: Ja. Nej, men är det?
1: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Dags att plocka fram vinterjackan och dödsångesten.
1: Ja, det var upplyftande. Tre minuter över 7:30. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
1: Om en halvtimme kommer Tarik Taylor.
2: Jajamän.
1: Och hälsa på oss här i studion. Och vi ska ju dra igång familjerådet. Kan du någonting helt utan till? Ramsa, periodiska systemet, alla Saabs bilmodeller. Det går bra att ringa oss. 92.

0: Om du vill imponera på någon i baren nu i helgen, tips bara, lär dig någonting, vad som helst, helt utan till. Det kan vara multiplikationstabellen eller
1: tror att folk blir imponerade av någon.
0: Alla statsministrar i Sverige från 1898 fram till idag.
2: Ja, det hade jag blivit imponerad av.
0: Det kan
2: hade
0: jag. Det kan jag.
1: Kan du det? Nej, men säg då.
0: Ja, nästan.
1: Alltså, så kan man väl inte säga.
2: Nästan.
0: Ge mig ett dygn. Det är väldigt många som delar med sig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Vad kan du helt utan till? Här har vi Klarro till exempel. Hon kan Mysteriet på Greveholm, alla repliker från den julkalendern.
1: Wow. Då behöver man, det är ju en hel kväll att sitta och lyssna på det.
0: Kul.
1: Ja, verkligen.
0: Du då, Laila, vad kan du stoltsera med?
1: Alltså, jag har så mycket onödig information. Jag vet inte, jag har ju en finsk sägning som inte betyder någonting alls.
0: Och den kan du utantill?
1: Den kan jag utantill. Det är liksom en mening. Nej, men en mening som inte betyder någonting. Men det var bara så här, jag skulle låta finsk.
0: Jaha.
1: Och då kom jag på Kärsene mine toitene pirta varsto kaino mine rätas och soli mine tulli. Och det låter ju bra. Men det betyder absolut ingenting.
0: Det betyder ingenting.
1: Nej, vill du höra den igen?
0: Ja, får vi höra den igen.
1: Kärsene mine toitene pirta varsto kaino mine rätas och soli mine tulli.
0: Jag är så imponerad alltså.
1: Så det låter ju verkligen som att det är en mening.
2: Användbart.
1: Sen har jag liksom en låt också.
0: Jaså, vad är det
1: så
0: för
1: jag
0: låt?
1: Kan säga alla, vilket namn som...
0: Imponerad alltså.
1: Så det låter ju verkligen som att det är en mening.
2: Användbart.
1: Sen har jag liksom en låt också.
0: Jaså, vad är det
1: så
0: för låt?
1: Så jag kan säga alla, vilket namn...

0: Roger, Roger, Boboger, Varena, Fana, Fofoger, Fifa, Mor, Roger, Roger!
1: Det här var sånt man höll på med som barn alltså. Ja. Men det är lite som sjörövarspråket, eller rövarspråket.
2: Mm. Ja, just det.
1: Det har jag aldrig förstått mig på. Nej, jag kan faktiskt inte det. Nej, däremot kan jag alla Sveriges residensstäder. Från Luleå i norr till Malmö.
0: Man hör ju skillnaden på intellekt här.
1: Och så kan jag invånarantal på alla städer också.
0: Men gud vad du är duktig.
1: Jo, men det är ju någon bokstavskombination. Ja. Det
0: här sitter jag och kan bara få en rigrej.
1: Nej, men det där är ju mycket roligare, det du bjuder på.
2: Uddevalla.
1: Ja, det här är ju invånarantalet 1987.
0: Jaha, oj. Men vi tar
1: för det var då jag pluggade in det.
0: Ja, men vi tar det då.
1: Uddevalla?
3: Mm.
1: Nej, fan. Kan vi inte ta en annan stad då?
2: Ja, men Umeå då?
1: Umeå? Mm. Ja, men det ja, då 87 eller nu?
2: Nej, nu.
1: Ja, men nu är det nog 130 000.
2: Ja, bra. 135 000.
1: Ja, du ser.
0: Men vänta, det där är ju... Får man gissa sådär?
1: Okej.
0: Okay, var det inte grejen att man skulle skryta om att man kunde?
1: Jag medger att det var ju inte mitt i prick, det var det inte. Men 5 000 hit och dit.
0: Ja, okej. Okay, ja.
1: Uddevalla skulle jag säga 75 000.
2: Uddevalla. Ja, men alltså... Ja, 57
0: 000. Nej, men så här kan man ju inte hålla på!
1: Hörrni, här har vi Elise. Jag går bara vidare. Elise skriver på Riksmorgonsos Instagram. Hon kan numret till Ole Perssons Oles personsökare ska det vara.
0: Ja.
1: I filmen SOS Sällskapsresan.
0: Det kan ju vara bra att ha faktiskt.
1: Och Veronica Wallin, hon kan Fader vår helt utan till. Det kan jag också
0: Fader
1: faktiskt.
0: Fader vår som är i himmelen.
1: Ja, helgat var det ditt namn. Ja. Men den har de ju skrivit om.
2: Ja, det finns ju en ny version.
1: Ja, den gillar jag inte alls.
0: Varför gör du inte det?
1: Nej. Den är för vanlig liksom. Va? Jag vill ha den gamla högtidliga Fader vår.
0: Men där förstår man ju knappt vad man säger. Nej, jag vet. Det är bra att de förstår.
1: Fabian då, vår sociala mediekille.
4: Ja, jag är även på spårvagnshållplatser då såklart i Göteborg.
0: Det är klart du är det.
1: Ge oss linje 3.
4: Okej, vi åker från Stigbergstorget till Masthuggstorget, till Järntorget, till Hagakyrkan, till Vasa Victoria,
1: tack.
4: Vasaplatsen, Valand, Kungsbroplatsen, Drottningtorget, Ullevi Norra, Svinge.
1: Ja. Okay. Tack. En liten applåd för folk.
0: Ja, det är så duktigt.
2: Och
0: så
2: användbart för oss stockholmare.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Vad kan du utan till? Det går bra att ringa oss. 90 212. Här är Coldplay på Riksa 5.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Folk går runt och bär på så mycket konstig kunskap. Ja. Vad kan du helt utan till? Mm. Frågar vi. Det går bra att ringa oss 90-212. Vi har Wilfred. Han kan alla svenska Melodifestivalvinnare från 1958 och framåt.
1: Wow! Oj.
0: Ja, det är imponerande.
1: Det är imponerande.
2: Wilfred, heter han så?
0: Ja,
1: du, jag hade en lärare som heter Wilfred. Han började alltid lektionen med: hej, jag heter Wilfred och jag vill fred. Jag bara,
0: känt. Ska vi kolla med Ulrika i Ystad? Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej Ulrika. Hey. Vad kan du helt utan till?
3: Jag kan Finlands nationalsång utan till.
1: Få höra.

0: Ja.
1: Hon kommer till matta på jönen.
0: Ja, vi tror dig Ulrika, vi tror dig.
2: Bra.
0: Men du, förr i tiden då fick alla skolelever i Sverige lära sig samtliga nordiska nationalsånger. Så då skulle man kunna.
2: Alla.
1: Jag kan också Danmark och Norge.
2: Ja, det är väl därför då kanske.
0: Ja, kanske det. Ja. Mm. Jag ska gå hem och öva också idag.
1: Jag är så gammal så att jag behövde öva på det.
0: Tack Ulrika.
2: Tack.
0: Hej då. Ska vi ta en till? Ja. Vi har Cecilia i Norrtälje med oss. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej.
2: Hallå Cecilia.
0: Hey. Nu får du skryta lite för oss här.
3: Ja, och eller män utan ty för så.
0: Förlåt, vad sa munnen?
3: Ja, och eller män utan ty för så. Det är alla ord som man inte ska börja meningar med enligt skrivregeln.
2: Ah!
3: Ja.
0: Och den eller...
3: sitter män utan ty för så.
2: Man får inte börja med ty.
3: Ingen aning, men jag fick lära mig det för typ 20 år sedan i skolan och den sitter.
0: Men det där är en bra regel att kunna utan ty.
3: Ja, faktiskt. Det är jättebra.
0: Det är lite som den där 30 dagar har
4: november.
0: Som, som jag inte kan tyvärr.
3: Ja, nej.
0: Tack Cecilia.
3: Ja, tack.
2: Tack.
0: Vi har Eva Lindström. Hon kan alla namnsdagar i augusti.
2: Ja. Det kan ju vara bra att ha. Jädrar.
0: Ska vi ta en sista? Ja. Det var ju kul. Vi har Mimmi från Visby med oss. Hallå.
5: Hejsan.
0: Hej Mimmi. Vad kan du utan till?
5: Jo, jag gick ju i high school i USA ett tag. Och då måste man ju varje morgon svära trohet till USA.
2: Ja. Oj. Jobbigt att vara svensk.
5: Exakt, och det är The Pledge of Allegiance som alla ställer sig upp och med handen över hjärtat. Och så säger man, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
2: Ja, det stämmer ju verkligen just nu.
0: Oj. Just det.
2: Det följer ju verkligen den.
0: Men det där är ju bra att kunna.
2: Ja.
5: Mm. Ja, eller hur? Ja, till och med dagisbarnen har jag hört sig.
2: Varför har inte vi sånt i Sverige?
0: Det kommer nog snart. Tack så mycket Mimmi.
2: Tack Mimmi.
0: Hej då. Får jag dra en till här som vi fick på Riksmorgonsols Facebook-sida. Det är, nu ska vi se, Anders. Han kan till exempel att den 6/3/2013 var en onsdag. Och till exempel att den 28/5/2019 var en tisdag. Alltså, om du säger ett datum så vet han vilken veckodag det var.
2: Det då kan jag säga, häftigt. Jag tror det var den 18. Ja, det var en onsdag, ja, kan man säga då.
0: Men det här är ju helt otroligt.
2: Ja, det är faktiskt helt otroligt.
4: Ja, men de räknar på något vis sätt i huvudet. Det är jättehäftigt, de som kan det där. Ja, det var en tisdag.
0: Det är lite som jag och mina riktnummer.
2: Ja.
0: För det är också liksom, om det är mellersta delarna av Sverige, då är det 02. Någonting.
2: Ja, men vad är det för riktnummer till vi tar Lund?
0: 046.
2: Bra. Malmö.
0: 040.
2: Bra.
0: Helsingborg 042. Bra.
4: Bara Skåne.
6: Sälen.
0: Fan, 028.
6: Nära.
0: 3. Nej. Noll, fan!
2: Det är alltid noll, men sen när kommer in en tre.
0: Har ni tänkt på att jag kan nästan grejer? Nej, nu är vi färdiga med det här tycker jag. 7:48 är klockan, han är tillbaka. Benjamin Ingrosso, här är nya singeln Waste My Time. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: Håll utkik efter Benjamin Ingrosso. Han är ute på arenaturné i Sverige just nu. Vad kan du helt utan till? Frågar vi den här morgonen i Rix Morgonso. Vi har Lena i Göteborg med oss. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Lena. Vad vill du imponera på oss med?
1: Ja, jag kan ju den som inte du kunde, Roger. 30 dagar har november, april, juni och september. 28 dagar en allén, alla de övriga 31.
2: Ja, det där är ju bra.
0: Det är
2: en bra. Jag började räkna på knog. Jag bara, är det, och så blir det så här, vilket är 31 och vilket är 30? Och så
0: ja, det är som nians gånger tabell. Jag kollar jag alltid på knogan också.
1: Ja, och så kan jag alla modala hjälpverb också som man lärde sig i tyskan. Aus, also, bei mir, nach, bei konto. Aus, durch, für, gegen, und, Anna, auf, hinter, inne, bin, über, unter, fot,
0: zwischen. Oj, oj, oj.
2: Och vi så som så här, frågetecken här, bara,
0: men du,
2: ja,
0: snälla Laila, kan du inte köra Lena-sången också då?
2: Ja, Lena, Lena, bobena, banana, fana, få, fena, fifa, må, Lena.
3: Yeah.
0: Ja, och där tycker jag vi avslutar det här. Lena, Lena, ha en härlig torsdag.
1: Tack så mycket. Hej,
2: hej.
0: Ja, det är väldigt många som är duktiga på matematik och språk, märker
2: ja,
0: man.
2: Men Fabian verkar inte fatta det här med knogarna och nians gångtabell.
0: Nej, men förlåt, det var inte knogarna, det var ju fingrarna man ska titta på.
2: Ja, hur tittar man
0: då? Ja, men du håller upp båda händerna så här. Ja. Och så är det då 4 gånger 9.
2: Ja. Ja, och hur gör man då?
0: Då håller du ner finger 4 från vänster.
2: Ja, fan vad krångligt.
0: Och då är det 36.
4: Ja, då är det 3
0: och 6 där.
2: 3 och 6, vad smart.
0: Ja.
3: Okej, okay, det låter ju jättesmart.
0: Nej, nu är vi färdiga med de här.
3: 9 gånger 12 då? Vad är det då?
2: Nej, men nu... så många fingrar har vi inte.
0: Där var tiden ute. Kan vi släppa in Tarik Taylor?
2: Ja,
0: ja, vi gör det. Om en liten stund, häng med oss.

0: Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då börjar vi med att en svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm. Kvinnliga studenter fick stipendier och hjälp till jobb på internationella storföretag och vissa ska då ha presenterats personligen för Epstein. Men ingen person är i nuläget misstänkt för brott. Och det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan. Museet har fått hålla stängt på grund av det här utbrottet, men man ska öppna senare idag igen, torsdag. Men vi ska avsluta med den Oscarsbelönade skådespelaren Hilary Swank. Hon är bland annat känd från filmen Million Dollar Baby och hon är nu gravid vid 52 års ålder. Mm. Hilary Swank fick tvillingar för 3 år sedan och nu väntas de få ett syskon. Och Hilary själv säger att hon frös ner sina ägg när hon var 37. Mm. Men att om hon hade fått barn tidigare i livet så hade hon varit en helt annan typ av förälder än hon är nu.
0: Wow. 52 år.
2: Men Cameron Diaz har också precis fått barn, hon är 53.
0: Förlåt, vem?
2: Cameron Diaz. Jaså. Hon är 53. Ja. Hon har också fått barn precis.
0: De skulle kunna bli Facebook-vänner med Titio.
2: Ja, men jag tänker vänta tills jag är 60 faktiskt.
0: Jag väntar. Slå världsrekord.
1: Ja, jag är sugen, Laila. Mysigt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
5: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
6: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Har någon riktigt fattat grejen med kallfärs? När ska man använda den?
0: 7:58, det är jag som är Roger.
2: Ja, då är det jag som är Laila.
0: Kalvfärs alltså. Vi kan ju kolla med mästerkocken Tarik Taylor.
2: Oh.
0: Ja, vad han tycker om kalvfärs. Han är inte bara kock.
2: Nej.
0: Han är så mycket mer. Han ska få berätta mer om sin nya karriär.
2: Det ska han få göra.
0: Om en liten stund han kliver in.

0: Ja, här sitter vi och vickar på rumporna. Shakira och Burna Boy i Rix Morgonzoo. 8:05 är klockan. Nu är det mysfaktor hög. Han är Sveriges alldeles egna kulinariska superhjälte.
1: Ja.
0: Känd för att kunna trolla fram en gourmetmiddag av en trött morot. Mannen som med sin humor och charm kan tina upp vilken djupfryst fläskfilé som helst.
1: Ja.
0: Han har gått från att vara framgångsrik krögare till att bli en av våra absolut mest folkkära tv-personligheter. Vi har sett honom i trädgårdsprogram och reseprogram och renoveringsprogram.
1: Ja.
0: Stjärnorna på slottet, Masked Singer, Kockarnas kamp, Här är ditt kylskåp. Han har vunnit tv-pris.
1: Ja.
0: Kristallen. Han har varit julvärd i SVT. Och han är framförallt hedersmedborgare i Malmö. Och även årets lantis i tidningen Land.
1: Oh, herregud.
0: Välkommen hit, säger vi till Tarik Taylor. Yay!
1: Wow! Nej, men du behöver inte gråta.
2: Ja. Nej, det var den största prestation jag fått i hela mitt liv.
0: Tarik, brukar du dra det här för nya människor du träffar?
2: Det är så jag presenterar mig. Kan jag få den med mig? Hej, det är jag som...
1: Ja, och så har man en lång harang.
0: Jag kan avslöja att det här är AI.
2: Jag kan tänka mig det. Mycket, mycket bra.
0: Och Tarik, det är så stort att du är här just idag. För idag är det fetaostens dag.
2: Är det sant?
0: Och även grynkorvens dag.
1: Ja, så vi undrar om du har något gott med det till oss.
2: Men, hur? Jag har haft lite vispad fetaost med mig nu.
0: Kan man göra någonting på fetaost och grynkorv?
2: Ja,
0: bara
2: absolut.
0: Dem?
2: Ja, gud, ja, absolut. Det är ju världens bästa ingredienser.
1: Är det så?
2: Ja, absolut.
1: Världens bästa ingredienser. Obotlig
2: optimist. Båda två är fermenterade, de funkar jättefint tillsammans.
0: Perfekt.
2: Ja, det är klockrent alltså.
0: Och en ny säsong av Här är ditt kylskåp är igång.
2: Jajamensan.
0: Får du spoila några namn som är med i säsongen?
2: Ja, men det kan jag väl göra. Det är ju bland annat då Jan Emanuel som är kanske på det fattigaste kylskåpet.
1: Åh, vad glad jag, alltså jag är glad att det inte är jag som gjorde det faktiskt.
0: Men du hade ju bara sprit.
1: Ja, men tydligen.
2: Ja, men det var ju nice kylskåp ju.
1: Ja, var det det?
2: Absolut.
0: Ja. Ni hade väldigt kul.
2: Ja, ja, gud.
1: Det är kul.
2: Känner man sig lite deppig så kunde man ju bara ta en liten snabb besök.
1: Eller hur, men det var ju väldigt mycket Bailey som i ett kylskåp som sagt. Gott.
0: Ja, vad gör man av det?
2: Baileys, ja, men det kan man göra både granité och glass. Men det kan ju inte riktigt frysa Baileys. Men man kan koka ur den först. Då blir man av med alkohol, då kan man frysa dem. Så blir det alldeles utmärkt.
0: Då blir det inte lika kul dock, men
2: nej. Men man kan ju ha en liten orörd sidan om.
1: Ja.
2: I så fall.
0: Ja, men kommer du ihåg vad du tänkte när du öppnade Lailas kyl på Lidingö?
1: Ska vi gå in på mitt kylskåp nu?
0: Åh, helvete vad Baileys.
2: Nej, inte så. Men jag försöker alltid lyssna in när jag träffar. Alltså, vad tycker du om? Var ska vi någonstans och så vidare? Mm. Och om jag inte minns fel så var ju din son väldigt, väldigt duktig på att steka kött dessutom.
1: Ja, det var. Mm.
2: Ja, så att, det var ju kul att vi hade en liten
1: utmaning.
2: En liten battle där.
1: Ja.
2: Vem stekte det bästa köttet?
0: Får jag fråga, kan du märka att människor preppar sina kylskåp innan du kommer?
2: Ja, men gud ja. Absolut.
1: Vem har preppat mest av alla som du skulle vara så här, det här märker jag ju att du har preppat.
2: Alltså inte, det är så svårt att säga. Jo, det kan jag faktiskt säga. Utan Claes Eriksson. Och han hade preppat på det sättet att han visste att jag skulle komma och han ville äta kött. Så han hade varit och köpt det dyraste jäkla kött han kunde hitta. Och så sa han bara, idag vill jag ha biff och jag vill ha de här tillbehören.
1: Ja, så han gav dig liksom en...
2: Jag fick en meny,
0: Varsågod. Kan vi prata om Anna Bok också? Som av en händelse hade 10 ostar och 7 olika styckdetaljer i kylen.
2: Men du vet, alltså, när det gäller Anna Boks kyl, den är imponerande.
0: Ja.
1: Men du menar att hon har det så?
2: Alltså, den är nog alltid
0: imponerande. Tror du det?
2: Ja, alltså för det är så här. Alltså, Anna Boks kylskåp är en sak, men Anna Boks skafferi är precis likadant.
1: Jaha.
2: Och det går inte att preppa på det sättet. Då måste man ju liksom göra inköp i en månad innan.
1: Oh, byta
2: ut allt. Och jag tror att hon är extremt matintresserad.
1: Ja.
2: De bor ganska långt ifrån butik.
1: Mm.
2: Hon njuter av att stå i kök. Så ja, när man öppnar hennes kyl, så ja, den är extra allt. Men Anna Bok är extra allt.
1: Ja,
2: så den kylen representerar henne väldigt mycket och väldigt väl tycker jag.
1: Då representerar min kyl mig väldigt. Det roliga var
2: du gillar Baileys.
1: Jag visste ju att du skulle komma och jag ska
2: Baileys
1: erkänna. Ja, men jag ska erkänna att jag förpreppade lite för det var bara Baileys i kylen innan. Ja, det är mycket take away.
0: Tarik, kul att du är här hos oss. Vi ska prata lite grann om din julturné.
2: Tack.
0: Och sen har vi en liten lek vi ska leka också.
1: Så klart. Du kan ta av dig kläderna.
0: Ja, du kan ta av dig kläderna. Alldeles strax. Här är Axel Ingrosso på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Tarek Taylor hälsar på oss. Du är ju på något sätt alltid ständigt aktuell. Och vi kan ju också se dig och PT Fia. Ni har ju byggt hus nu i 2 år.
1: Ja, det har vi gjort.
0: På YouTube.
2: Hur många år till ska det ta?
1: Nej, det ska bara faktiskt bara ta några veckor till. Ja. Det är verkligen på sluttampen nu.
2: Ja, det sa jag också för 4 år sedan.
1: Nej. Alltså, huset är klart på några små veckor.
0: För ni sa i en YouTube-video häromdagen att nu har ni tömt alla besparingar.
1: Ja, det har vi.
0: Du har sålt pensionsfonder och lever väldigt snålt just nu.
1: Ja.
2: Är det värt det?
1: Ja, det är det.
2: Att allt går in i huset?
1: Ja, men just nu så känner jag verkligen så. Fastid, alltså. Att man vet inte hur länge man lever.
2: Nej, sant.
1: Och man står framför sig med någonting som man har drömt om att göra.
2: Mm.
1: Och enda chansen att fullgöra detta, det är att gå all in.
2: Mm.
1: Ja. Då gör man det.
2: Ja, det är all in, all pension och hoppas man dör innan man behöver den.
3: Ja, exakt. Att säga att så här, man vet inte hur länge man lever. Nej, det kanske är 3 år till. Men det kan ju också vara 40 år till.
1: Ja, men vet du vad? Så länge jag har armar och ben och jag kan stå upp och göra detta här. Så, som jag gör. Så kan jag fortsätta att jobba och förhoppningsvis...
2: Sen är ju huset en pensionssparande också.
0: Ja, för det, förhoppningsvis så stiger ju det i värde också.
2: Ja.
1: Men, alltså, de pengarna vi har lagt in, de har vi tredubblat.
0: Men jag vill bara flagga för en sak, det här med husdrömmar hit och dit.
2: Aha.
0: Man kan också känna efter något år eller två, gud vad jag längtar in till stan igen.
2: Roger. Det är helt okej. Okay.
1: Då tar man båten in.
0: Ja.
1: Så besöker man och så åker man hem igen.
2: Ja. Exakt så.
0: Men du är helt säker på att det här är din grej nu, att bo i hus.
1: Alltså bo i hus har jag gjort de senaste 20 åren.
0: Ja, vad bra. Ja, bra.
2: Roger testar att bo i hus.
3: Ja, och så köpte han nytt till allt i huset.
1: Jaha.
3: Det var nya dyner och det var såna här.
2: Och nu har han flyttat därifrån.
0: Nej, men jag vill bara att Tareks bästa här. Jag vill att han ska vara helt säker på det.
1: Jag uppskattar det jättemycket.
0: Ja, julturné på gång också.
1: Jajamensan.
0: Det är du och
1: Andreas Ahlemann.
0: Mm. Vem är det?
1: Andreas Ahlemann kan väl vara en av mina musikaliska hjältar.
2: Mm.
1: Och jag har lyssnat mycket på Andreas. Vi träffades för ett antal år sedan. Efter en av hans konserter. Mm. Och Andreas är ju... han är väl Sveriges svar på Michael McDonald.
0: Oh, wow.
1: Också skrivit musik till Michael McDonald.
0: Är det
1: och
0: sant?
1: Sjungit med Michael McDonald. Så han är en stor röst. Och en stor soulröst framförallt i vårt vackra land.
0: Mm. Och det är premiär 13 november på Draken i Göteborg.
1: Jajamän,
0: och sen kör ni över hela landet.
1: Ja, det ska vi. Vi ska turnera. Det har jag aldrig gjort tidigare.
2: Hur många stopp blir det då?
1: Det blir väl, är det 12?
2: 12, det är många.
1: Mm. Ja.
0: Tänk att du kan sjunga också. Ja, du fick liksom allt du.
1: Nej, det är absolut...
2: Hör en uns av avundsjuka.
1: Nej.
0: Bygga hus och sjunga.
2: Se bra ut.
0: Laga mat.
2: Snygg fru.
1: Nej, det har jag. Snygg fru har jag verkligen. Men jag fick inte allt. Det tycker jag verkligen inte. Det finns mycket jag inte kan.
0: Nej, det har jag ju sett och hört även ditt sommarprat, att du har ju kämpat en hel del också, ska vi komma ihåg.
1: Ja, men ingenting kommer ju gratis.
0: Nej.
1: Så är det väl. Mm. Men sång och musik har väl alltid varit någonting som har varit närvarande i mitt liv. Sen har jag varit för blyg och för rädd för att utforska det ordentligt.
2: Ja.
1: Jag har ju en jätteduktig mamma när det kommer till sång. Hon jobbade på Malmö stadsteater i operan. Min bror, jätteduktig. Hans barn, fantastiska. Jag gömde mig bakom trummorna lite grann. Men har alltid älskat att sjunga.
2: Ja.
1: Bara livrädd för att stå på scen.
2: Jag såg din julshow för några år sedan och jag menar, det syntes inte att du var rädd överhuvudtaget. Det var med Sarah Dawn Finer, vet jag.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Sarah öppnade väl dörren till, för min del. Mm. Hon var den som tvingade ut mig på scen och vågade riska sin egen karriär tillsammans med mig. Så tack Sarah, säger jag.
2: Men det är inte svårt att låta bra med Sarah Dawn Finer. Hon backade upp det jävligt bra.
1: Ja,
2: hon har
1: är
2: ju en bra röst.
0: Men du Tarek, du är ju också väldigt samhällsintresserad och brinner för en del politiska frågor och så.
1: Ja.
0: Om de ringer från något riksdagsparti och frågar, vad säger du Tarek? Vill du stå med på vår riksdagslista, valet 2030?
1: Oj. Det beror väl på vem som ringer.
0: Skulle du kunna bli politiker?
1: Alltså jag har testat, snuddat vid politiken under pandemin.
0: Ja, just det.
1: Och jag gjorde en väldigt, väldigt tråkig upptäckt där. Och det var ju det att jag tyckte att Det var egentligen ingen som arbetade för den goda sakens skull.
2: Nej.
1: Utan man tog bara upp ett ämne om man kunde räkna hem röster i nästa ände.
2: Mm.
1: Så politiken är viktig, men den politiken behöver nästan reformeras så att den blir av folket för folket igen.
3: Det har blivit mycket karriär, lite ideologi.
1: Ja, det blir väldigt, väldigt mycket sakpolitiska frågor som tas upp för att räkna hem en röst. Och är det inte tillräckligt viktigt för partiet i det skedet så undviker man frågan, så klappar man dem på axeln och säger, ja, det är bara lilla gubben.
2: Inte hur viktigt bra. Den är. Men jag vet ju vad du ska bli.
1: Jaha.
2: Borgmästaren i New York. Tänk dig att Tarik som borgmästare här.
0: Mandani. Ja.
2: Mandani.
1: Oj,
2: vet
1: oj,
2: du
1: oj.
2: Vem han är?
1: Oh, ja.
2: Ja. Han gör ju så jädra mycket bra grejer. Man tar, de filmar lite på gatorna. Hörru, Mandani. Det står soptunnor här. Vad gör du? Vipp, så fixar han
0: så
2: någonting.
0: Så fixar man det.
2: Det ska ju vara
0: jag tycker du ska sikta ännu högre. För de letar ju ny statsminister just nu.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rick

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo, och vi har ju den manliga motsvarigheten till Taylor Swift här den här morgonen. Tarik Taylor hälsar på. Jag tänkte, ska vi köra några snabbfrågor innan du dansar ut här?
1: Ja, okay.
0: Då börjar vi med den här. Blodkorv eller blodsoppa?
1: Oj, blodkorv.
0: Ja. Blodkorv.
1: Ja.
0: Mm. Falukorv eller bratwurst?
2: Falukorv. Varför är det bara korvfrågor?
0: Därför att jag gillar,
1: korv.
0: Ja. Och det är också grynkorvens dag idag.
2: Ja, det är därför.
0: Ja. Ja. Nej då, det är lite andra frågor också. Panko eller ströbröd?
1: Panko.
0: Det var snabbt.
2: Ja. Jag gillar också panko.
0: Då får du den här. Hollandaise eller benäs?
2: Vad säger dina kulinariska smaklökar?
1: Det får bli dagens form blir en bea i så fall.
0: En bea. Jag gillar det. Äta hund eller äta katt?
1: Nej, oh my god. Alltså. Kan man inte ändra katt till
3: kalv?
1: Till det engelska ordet för det, för då tar jag det i så fall.
2: Tarek.
0: Oj.
2: Alla kvinnor i bilarna, det där.
0: Då tar vi den här.
2: Det är så här sug i magen. Did you just say that?
0: Jag blev alldeles svettig här.
1: Jag sa för mycket nu.
0: Den här då. Äta falafel i Lund eller äta en kebab i Jönköping?
1: Oj.
2: Han tar ju helt klart kebab.
1: Det blir falafel i Lund.
0: Jaha.
1: Ja, det blir det faktiskt.
0: Jönköping har jag hört är Sveriges kebabhuvudstad annars.
1: Jag har hört talas om det också.
2: Men vänta, det kan
1: inte vara... falafel i Malmö slår det mesta.
0: Gör det?
1: Ja, det gör.
2: Men kebaben i Malmö är väl också bättre?
0: Då ses vi på Möllevången.
1: Det gör vi gärna.
0: Tarek, kul att du kom förbi studion. Och vi påminner om en innerlig jul. Din julturné tillsammans med Andreas Aleman. 13 november på Draken i Göteborg.
1: Man kan hålla blicken lite grann på Spotify också. Det kommer komma en liten EP alldeles strax.
2: Ja! En EP.
1: Med lite musik som vi också kommer ha på föreställningen.
2: Men gud, vad spännande.
0: Vad kul. Ja. Håll utkik efter Tarek Taylor. Han är överallt. Även med musik alltså.
2: Precis.
0: Fantastiskt. Tack Tarek för att du kom förbi studion. Vi ska tävla om en stund, Laila.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Sverige mot Morgonzoo. Här kan du vinna pengar. Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Idag 12:00 så kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet, där stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson då ska prövas i kammaren. Men det är ingen som räknar med att hon kommer att vinna. Tidöpartierna och Vänsterpartiet har sagt att de kommer att rösta nej. Och även Centerpartiet har nu på morgonen meddelat att de också kommer att rösta nej vid dagens omröstning. Och det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen, och ökningen tros bero på att fler tar upp sina frågor med AI som då uppmanar personer att kontakta centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Och det här väntas leda till längre köer till Giftinformationscentralen. Mm. Men vi ska avsluta med Isabella Löwengrip, för hon har ju hittat kärleken igen och hon berättar nu hur de träffades. Den nya pojkvännen heter Johannes och Isabella säger att han är en riktig alfa som tar hand om henne. Mm. De ska ha träffats på tennisveckan i Bålsta och planen var egentligen inte att inleda en ny relation då Isabella var nyseparerad. Men ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, säger hon själv.
2: Förlåt,
0: men det är någonting med tjejer som beskriver sina pojkvänner som en riktig alfa som tar hand om mig.
2: Ja, men, ja. Alltså förlåt, jag gillar ju det.
0: Ja,
2: men
0: ja.
2: Det är klart, man vill ju att den ska vara starkare kanske än en själv.
0: Jaså?
2: Ja, men jag äter ju upp med en annars.
1: Vill man det?
2: Jag kan ju inte ha en man som är mesig. Jag skulle ju käka upp han till en lunch.
1: Okej, så det är antingen alfa eller mesig.
0: Det finns inget mellanting.
2: Vänta ett tag nu. Lotta, du är en alfakvinna. Jag är en alfakvinna. Det är inget dåligt med det. Det är bara att man är liksom lite vet vad man vill. Jag vill inte ha någon som ska fråga regeringen om man får gå och ta en öl med grabbarna.
0: Jag håller med dig. Vi önskar Isabella lycka till med sin alfa hane helt enkelt. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Live från en gayklubb i Marrakesh.
0: 8:58. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Jaha, vad ska vi hitta på nu då? Ska vi tävla?
2: Ja, det ska vi.
0: Sverige mot Morgonso. Vi kör lite hjärngympa. Det går bra att ringa oss. 90-212 numret. Sen har jag ju den kinesiska almanackan.
2: Ja, härligt.
0: Redo, vi ska få några goda råd.

0: Saga Ludvigsson i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Vi kan väl tipsa om att vår vän Markolio, han är här imorgon. Mm. Då får vi även besök av Alex Schulman. Mm. Jag var ju och såg Alex Schulmans Oscarsbidrag igår. Mm.
1: Hur var det?
0: Arkipelag.
1: Hur var
0: alltså
1: du?
0: Jag var golvad kan jag säga.
1: Var det?
0: Otroligt bra film.
1: Vad kul. Alltså, han är duktig.
0: Ja, han är otroligt duktig. Begåvad. Jag skrev lite grann med Alex sen, ja. Schulman.
1: Smörade du för han skulle komma hit?
0: Ja, precis. Och det var också första gången någonsin jag var på ensam bio.
1: Ja.
0: Och han var väldigt imponerad av mig.
1: Tror
0: att jag vågade gå på bio själv.
1: Ja, du kan ju inte äta lunch själv ens en gång.
0: Nej, precis.
1: Nej, det är farligt det.
0: Jag är livrädd för att vara ensam helt enkelt. Och nu ska vi tävla lite.
2: Keno presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Samtal nummer 12 fram den här morgonen. Sofia... Förlåt?
1: Det kan bli mycket pengar idag, Robin. Det finns 1 000 kronor redan i potten.
0: Sofia Hansen i Trosa. Hallå?
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Sofia. Hur står det till idag?
3: Det är bara bra. Ja, solen skiner ju idag.
1: Ja,
0: det är lite ljusare utanför vårt fönster också idag. Och vem vill du utmana?
3: Laila.
1: Mm. Då ska du få dig en rejäl omgång.
0: Hej då, Laila. Då dansar Laila ut i studion och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får ju 100 spänn för varje rätt svar.
4: Ja, Sofia, nu är Laila ute. Vi börjar med den här. OPEC är en saudiarabisk rappare. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Vindaloo är ett djur inom sorkfamiljen.
3: Vad sa du?
4: Vindaloo är ett djur inom sorkfamiljen.
3: Falskt.
4: Seagate och Western Digital är kända för sina exklusiva klocktillverkning.
3: Sant.
4: Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark etablerades på 1300-talet.
3: Falskt.
4: Och sista, Kokomo från Beach Boys-sången är en påhittad plats. Kokomo är en påhittad plats.
0: Falskt,
4: säger du där.
0: Tack för det, då ska vi låta Laila kliva in här igen i matchen. Nu blir det spännande. Och hon var så duktig, Sofia.
4: Laila,
1: ur balans.
4: OPEC är en saudiarabisk rappare.
1: Falskt.
4: Ja, det är falskt. Det är en organisation för oljeländer. Vindaloo är ett djur inom sorkfamiljen.
1: Falskt.
4: Ja, det är falskt.
1: Yes.
4: Indisk maträtt, kryddstark i gryta.
1: Ja, det kan ju vara den i grytan också i och för sig.
4: Ja, precis. Men det var ett påhittat djur. Seagate och Western Digital är kända för sin exklusiva klocktillverkning.
1: Sant.
4: Falskt.
1: Fuck.
4: De tillverkar hårddiskar till datorer.
1: Ja.
4: Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark etablerades på 1300-talet.
1: Sant.
4: Det är sant. 1397.
0: Just det.
4: Det var nära till 1400 där. Kokomo från Beach Boys-sången är en påhittad plats. Så är rätt nu. Kokomo.
0: Jag tror man säger Kokomo.
4: Kokomo.
0: Men jag är inte säker.
4: Nej, jag lär mig aldrig.
0: Fin film i alla fall.
1: Ja, och du säger att du vet vad den heter. Hur kan du veta det om inte det existerar? Jag säger att det finns.
4: Falskt var det då. Nej, det är sant. Det här är faktiskt
1: Roger.
0: Nej, men jag sa bara att jag har väldigt bra låt och bra film.
4: Ja, och de sjunger om det här Kokomo då i Florida, men det är faktiskt en påhittad plats. Det finns inte på riktigt. Så att poängmässigt då, Sofia för Trosas del fick 2 poäng av 5. Det betyder att Laila Bagge vinner idag, för du fick 3 poäng.
0: Jaha,
1: ja. Jag lägger dem i potten.
0: Ja, 300 spänn från Keno. Då lägger vi dem i potten till imorgon. Sofia, tack för att du är med oss.
3: Ja.
1: Bra jobbat, Sofia.
0: Ha det bra idag.
3: Ja, det också.
1: Ja, det är gott.

0: torsdag morgon, det här är Rix Morgon Zoo. Och nu ser jag ju på er att ni sitter och längtar efter några goda råd.
1: Ja.
0: Från den kinesiska almanackan. Här är tusenårig visdom från kineserna. Idag så står det att du inte ska besöka post eller bank. Du ska också undvika mobiltelefon så mycket du kan.
2: Och det blir svårt.
0: Det blir svårt, men det måste gå.
2: Ja.
0: Däremot så är det en gynnsam dag för att söka nytt jobb eller börja en ny kurs.
2: En ny kurs låter spännande.
0: Om du skulle gå en kurs och du får inte säga danskurs. Nej. Vad skulle du gå för kurs då?
2: Tantrakurs kanske.
0: Tantrakurs. Då anmäler jag mig tillsammans. Det gör jag. Och du då Lotta?
2: Vi går allihopa tycker jag.
1: Ja, nej, men jag går åt andra hållet. Jag tar drejning då.
0: Du tar drejning.
2: Ja, det kan du ju redan.
0: Ja.
1: Nej, det var att ta i.
0: Men tänk på de här råden idag.
2: Ja. Ja, men vi ses på tantrakursen ikväll då, Roger.
0: Om en liten stund så ska vi köra lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
2: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
3: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Vi har nu fått klartecken från samtliga inblandade. Här!
5: Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Vi kör lite ordjakt om en stund. 10 000 spänn ligger i potten. Och sen uppvisar ju vår sociala medieredaktör Fabian tydliga tecken på att efter 5 år i den här studion så har han blivit

0: down. Det här är Rix Morgonzoo. Hela Morgonzoo-gänget är på plats i studion. Ja, idag igen.
1: Underbart, och att vi kommer till jobbet.
0: Ja, god morgon Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: Ja, hej.
0: Satt alldeles nyss och jämförde olika flöjtljud med sociala medier Fabian här.
2: Ja,
0: det är så spännande diskussioner ibland. Och vår egen göteborgare Fabian är också på plats.
3: Hallå på er.
0: Fabian som har insett att han har börjar bli lite radioskadad.
3: Ja, jag har gränt mig 2-3 dagar nu det här. Jag var ju tidigare i veckan nere på ett sånt där fotoevent. Jag är ju gammal fotograf ju.
0: Ja. Mm.
3: För ett väldigt flådigt bilmärke.
0: Ja, du skulle jobba där alltså.
3: Ja, precis. Jag skulle fota det här eventet. Och de visar liksom upp en film där de visar upp den här nya bilen som de ska släppa då.
0: Mm.
3: Och det är liksom ganska mycket folk i kavajer som när filmen är slut så sitter alla så här.
0: Ja. Mm.
3: Men jag står där med min kamera och skriker och inser bara, vad fan har Roger Nordin gjort med mig?
0: Där är, ja, det är klart det är mitt fel. Men där är han som jobbar med morgonshow.
3: Ja.
0: Men du ska alltid ha med dig en liten applådknapp som man kan trycka på.
3: Va? Ja, man ska skratta och klappa.
0: Det inte kul. Fatta det på Polestar.
3: Oj, nu har du märket.
0: Ja, det kan de gott ha. De behöver roligare events. Ja. Roligare publik.
1: Surisarna. Ja.
0: Och du då Lotta, det blev middag igår.
1: Ja, jag var hos min sambos mormor och morfar åt middag. Och jag är så avundsjuk på honom. Han har alltså mormor och morfar i livet. Och farmor och farfar.
0: Ja, men han är ju bara 18 år.
1: Ja, 35, men nästan.
0: 35, och han har både morföräldrar och farföräldrar kvar.
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Så tänk att vi fick åka igår och äta mormors mat.
0: Wow.
1: Först så var det ju 3 fika såklart. Mm. Och då är det 7 sorters kakor och så dricker man kaffe. Och sen är det middag där vid 5:30 tiden. Sen kommer det här.
0: Förlåt, och då är man ju proppmätt.
1: Ja, men då står ju magen i 8 hörn. Ja. Sen kommer det här kakfikat, då kommer det liksom tillbaka in igen på bordet. Så att jag är knömätt fortfarande.
0: Oj då, skulle jag tagit med en liten doggybag till oss då?
1: Ja, det skulle jag ha gjort. Ja.
0: Men stort grattis till Viktor som har både mormor och morfar och farmor och farfar kvar.
1: Ja, och han förstår inte. Han är så här, ska vi åka dit mitt i veckan? Man har ju jobbat. Och men håll din käft. Tänk att få äta mormors mat.
0: Var glad.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Alltså jag säger bara wow, jag är så imponerad av våra lyssnare den här morgonen som delar med sig av sina talanger. Mm. Vi ställde ju frågan tidigare i morse, vad kan du utan till? Mm. Här har vi Marcus Danielsson som skriver på vårat Instagram. Han kan alla repliker i Göta kanalfilmen, alltså den första filmen.
1: Wow!
0: Ja, det är bra jobbat.
1: Eller har man haft väldigt mycket tid över att sitta och titta på den och memorera.
0: Men det är en underbar film. Ja. Sen har vi Marie Holmgren som skriver också, kort och gott. Har du sett eller hört något? Ring 08 702 0090.
2: Ja!
0: Det är alltså Hasse Aros standardreplik i Efterlyst.
2: Ja, det är telefonnumret till Efterlyst.
0: Och ikväll är det dags igen.
2: Ja, men det är krimtorsdag. Mm.
0: Har du sett eller hört något? Ring 08 702 0090.
2: 702 säger den. 702
0: ja, förlåt. Det var länge sedan jag såg Efterlyst. Ja. Sen har vi Eva Zetterberg. Hon kan Pippi Långstrumps hela namn.
1: Ja.
0: Det är bra jobbat.
1: Det är bra jobbat.
0: Det är ett gäng namn. Mm. Och sen har vi Jenny Johansson avslutningsvis. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan. Men där slutar min kunskap om dem, skriver Jenny. Tack alla som har delat med sig. Ska vi ta och tävla lite igen?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi kör lite ordjakt om en stund. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
2: Ja, det har varit halt på vägarna i Umeåområdet nu på morgonen och det här ställer till det i trafiken. 3 trafikolyckor inträffade inom loppet av 5 minuter nu på morgonen på E12, det skriver Västerbottens-Kuriren. Så kör försiktigt om du befinner dig i Umeå med omnejd. Och det är också stökigt i tågtrafiken då mellan Stockholm och Göteborg. Det är bara ett spår som kan användas på grund av en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Så tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg väntas vara påverkad resten av dagen. Men så till sist så ska SVT nu göra en dokumentärserie om Roxette. Den här serien ska heta Per och Marie, historien om Roxette, och den bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare har visats. Det här skriver SVT i ett pressmeddelande och den här serien om Roxette kommer få premiär den 19 november.
0: Wow, alltså jag tror inte riktigt vi förstår, vi svenskar, hur stora de var och är Roxette.
2: Nej.
0: Och de turnerar ju fortfarande, men nu är det Lena PH.
1: Ja, det är det.
2: Tack
0: så mycket Lotta.
2: Tack för det.

0: Ska vi se, Riksmorgonso. Ja. Nej, hörni, vi är inte med på listan i år heller.
1: Nej.
0: Det var ju den här listan över de mäktigaste på sociala medier. Och Riksmorgonso, nej.
1: Nej.
0: Nej, men vi kommer starkt, det gör vi. Ja. Igår så kom ju listan från Medieakademin.
1: Mm.
0: Och det som är lite nytt, det är ju att kändisar och influencers, de rasar på den här listan.
1: Ja, numera så är det inte flest följare som har mest makt, utan man kan få mycket inflytande ändå, även om man har lite följare på Instagram och TikTok och sådär.
0: Jag såg att Bianca Ingrosso hade ju rasat till plats 99 eller någonting
1: sånt.
0: Ja,
1: precis. Och det hänger väl lite ihop med den här nya funktionen återpublicera som finns på Instagram. Det är inte så kul att återpublicera för snygga inlägg.
0: Nej.
1: Hur mår det gå bättre då?
0: Ja, och det är fortfarande Sverigedemokraterna som är mäktigast på sociala medier.
1: Ja.
0: På andra plats kommer SVT.
1: Ja.
0: Och sen ser jag att det är lite sådär tips- och trickskonton och Emil Henron, alltså sketchkonton.
1: Ja, precis. Humor går väldigt starkt och mer genuint innehåll. Lite såhär diskbänksrealism kommer
0: just
1: lite mer.
0: Så att det här med att ha 7 olika Instagramfilter samtidigt och stå och pluta med läpparna, det funkar inte längre.
1: Nej, det har börjat fasas ut. Äntligen!
0: Är inte det någonting positivt?
1: Jo, jag är helt med dig där.
0: Fabian, vår sociala medieredaktör, har du någonting du vill säga om det här?
2: Nej, men det är skönt att det här fortfarande är ett samtalsämne som kommer tillbaka varje år. Ja. Det innebär ju att jag har ett jobb som är relevant och jag är liksom uppsäkrad, känner jag.
1: Ja, det är
0: och det är viktigt att komma ihåg också att vi jobbar ju med radio.
1: Ja.
0: Främst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är lite sociala medier också.
0: Ja, det är en hel del sociala medier. Men tack Medieakademin för den här listan. Och vi kämpar på, eller hur Fabian?
2: Ja, för tusen.
0: Tävlingsdags igen. Vi kör lite ordjakt i samarbete med Circle K drivmedel. Det gäller att bli samtal nummer 12 fram.
1: Mm.
0: Idag så har vi ännu en av hjältarna inom hemtjänsten med oss. Från Kävlinge har vi Pernilla med oss. Hallå!
3: Hallå, god morgon.
0: Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Sitter i bilen på väg till jobbet?
3: Ja, det stämmer.
0: Och vill vinna 10 000 spänn?
3: Ja, det hade jag hoppats på att göra.
0: Ja.
1: Bra Pernilla, det hoppas vi också på. Nu kommer du få 10 frågor, 30 sekunder har du på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Samma gamla vanliga alltså. Och kör du fast så säger du pass.
3: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Och idag så får du bokstaven G.
3: Ja, okej.
0: G som i glasögonorm.
1: Ja. Men nog om oss nu.
0: Men nog om oss.
1: Ja.
0: Vi håller alla tummar nu, Pernilla.
1: Härligt, Pernilla.
3: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett killnamn.
3: Vad sa du?
1: Ett killnamn.
3: Gustav.
1: Ett instrument.
3: Gitarr.
1: En frukt.
3: Frukt. Pass.
1: En färg.
3: Gul.
1: En dryck.
3: Pass.
1: Ett land.
3: Grekland.
1: Ett yrke.
3: Gitarrist.
1: En insekt.
3: Ja, pass.
1: En kändis.
0: Där var tiden ute. Och jag vänder mig till producent Alexander. Vad kommer vi upp i idag?
4: Jag får det till 5 poäng.
0: Ja,
1: det är godkänt. Ja.
0: Stort grattis Pernilla, 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
3: Ja, men det är jättebra. Tack så jättemycket.
0: Får du ha en bra dag på jobbet?
1: Ja,
3: detsamma till er.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Olivia Rodrigo i Riksmorgon Zoo. Vi är på väg in i torsdagsförmiddagen. Får jag påminna om att det är fetaostens dag idag?
1: Mm-hmm.
0: Man kan göra mycket gott med fetaost.
1: Ja, det kan man göra. Ja. Det säger Tarik Taylor det.
0: Ja, han var ju här tidigare i morse, Tarik Taylor. Trevlig kille.
1: Ja, känner han själv.
0: Underbar man. Sen är det faktiskt också MeToo-dagen idag. Det var just den här dagen, år 2017, som allt vände.
1: Ja.
0: Då var det många som blev livrädda för sina karriärer.
2: En och annan gick och darrade på arbetsplatsen.
0: Ja, det finns liksom ett före och ett efter 2017.
1: Många fick ju lämna sin arbetsplats.
0: Ja,
1: också.
0: Verkligen. Det är liksom, och det mesta med MeToo-rörelsen var ju bra.
1: Mm.
0: Sen finns det lite skit också.
1: Sen kan man ju lära sig också att alla kvinnor kanske inte talar sanning.
0: Så nej,
1: man
0: nej.
1: Också, det ligger ju båda sidor
0: kan man säga. Men just den här dagen, 2017, det var då det hände som sagt. Får jag säga grattis också till Pillan Wiberg. Hon fyller ju 56 år idag.
1: Oh.
0: Ja, jag gillar Pillan. Och om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi ska också berätta hur du gör för att vara med och stötta vår Rosa Bandet-insamling.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Häng med oss.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Folkets hus i Vetlanda.
2: Ja, det är en härlig torsdag morgon. Imorgon är det fredag igen och det betyder att vår morgonsovkompis Markolio är här. Imorgon blir det också ett spännande möte mellan Markolio och Alex Schulman. Två giganter i samma rum.

0: här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop. Och ring inte mig ikväll.
1: Nej, gör inte det. Vadå, var
0: för ikväll är det The Diplomat.
1: Oh.
0: Ja, säsong 4 släpps idag på Netflix.
2: Oj, den här har du längtat efter.
0: Ja, nu insåg jag att det blir lite körigt för mig, för jag är bjuden på middag ikväll också.
1: Ja, och så ska du på tantrakurs med mig också.
0: Ja, men herregud, hur ska jag hinna allt? Det är faktiskt vår systerstation Go Country.
1: Ja.
0: Vår countrykanal som har bjudit med mig på sin middag ikväll.
1: Vad kul!
0: Ja, så jag vet inte, jag får väl införskaffa en cowboyhatt idag kanske.
1: Jag gör det.
0: Har du några planer för den här dagen, Laila?
1: Nej, men jag ska ju bege mig faktiskt till Helsingborg, Sundets pärla, och ha italiensk afton där faktiskt. Oh. Så jag har ungefär 500 gäster jag ska ha kul med.
0: Det är då han kommer.
1: Vem kommer då?
0: En Italian Stallion. Mm.
1: Ja, vem skulle inte gilla det?
0: Ja, vem skulle inte gilla det?
1: Vem gillade en Italian Stallion?
0: Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Jag ska packa ridkläder. Imorgon ska mamma på ridweekend i Flen. Så att jag måste packa idag och leta efter de där gummistövlarna.
0: Du kommer att gå så julbent på måndag morgon.
2: Nej, jag inte. Jag kommer ha så ont i röva. Det kan jag lova.
0: Här är grabbarna i Temper City på Dixa 5. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Jaha, om du vill höra Riksmorgon Zoo igen, hur gör du då?
1: Då har ju vi en podd, så ladda ner den appen, Riks FM-appen, och så lyssnar du på oss i poddformat.
0: Ja, och Lotta, vad bjuder vi på i Morgon Zoo-podden idag?
2: Ja, vi bjuder på Tarek Taylor bland annat. Han har ju varit här och hälsat på den härliga människan.
0: Vi blev alla lite kära i Tarek Taylor. Ja. Framförallt vår kollega Alexandra, fru Balkan.
1: Ja.
0: Det finns två män som får det liksom att pirra till för henne. Det är Lars Ohly, gamla vänsterledaren, och Tarek Taylor. Och nu fick hon ta en selfie med Tarek.
1: Hon var lyrisk.
0: Det bara lyste om henne.
2: Men det är något med honom. Han har hit-factor. Men
0: sen Lars Ohly,
2: Lars, nej. Honom har jag inte träffat faktiskt. Men sen har vi haft lite talangtorsdag också. Vi frågade ju lyssnarna, vad kan du helt utan till?
1: Och vi har så mycket talang.
0: Ja, verkligen. Det fortsätter att strömma in, kan jag säga. Och 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Häng med oss.

0: It's not so bad. 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix Morgon Zoo. Kan vi säga grattis igen till New Kid?
1: Ja, det är klart vi kan.
0: Som jag blivit pappa.
1: Ja, grattis.
0: Är det för andra gången?
2: Det är andra sonen han har fått nu.
1: New Kid har fått en New Kid.
0: Ja,
2: ja, exakt. Och sonen ska heta Romeo.
0: Romeo.
1: Såklart att han ska.
0: Ja, det är flaggdag i Göteborg idag.
2: Mm-hmm.
0: Han är väl göteborgare?
2: Ja, han, ja, där
0: från västkusten i alla fall.
2: Ja, det är.
0: Stort grattis till New Kid Alexander. Och efter oss så kommer Ola Lustig.
1: Ja, det är han.
0: Han är ju en niobarnsfar.
1: Nej,
0: nej, men ish.
1: Och,
0: ja, det känns som att han har 9 barn. Typ. Jaha. Någonting sånt.
2: Ja, det låter så på honom i alla fall.
1: Men hur många barn har han? Har väl bara
0: 4.
2: Ja, 3 ja, okay. I hushållet.
0: Ja, ja, något sånt.
2: Ja, plus fru.
0: Ja, men typ 9. Ja. Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Imorgon så är vi tillbaka. Då har vi vår vän Markolio med oss som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Här är Bibi Rexa. Deep.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är redan torsdag, det är toppen torsdag med Rix FM på jobbet. Och det är jag som är Uggla Lustig, såklart. Tack till Roger och Laila för ett härligt Rix morgonso i morse. Nu kör vi Rix FM på jobbet.

0: Veckans hitvarning. December 10, Us Against the World.
1: Otrolig, härlig. December 10 i veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Liamos nya Caught in the Game. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: Rockhistoriens sämsta bandnamn, Train, med bra låtar. Hej Soul Sister, här på Rix FM, 10 minuter kvar till Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport och mera bäst musik just nu. Perfekt på jobbet, Ella Langley, Choosing Texas, Taylor Swift och Medina.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

alldeles strax. Tänk snabbt. Arbetsdagens första tävling. 2 sekunders betänketid och 1000 spänn i prispotten. Nu kör vi. Ring 90 212. Välkommen.

0: snabbt presenteras av VNO Däck och Bilverkstad. Och det är Ola Lustig som ställer frågorna till Linda från Boden. Hej Linda!
1: Tjena, tjena!
0: Vad har ni för väder?
1: Ja, just nu är det uppehåll, ganska fint väder faktiskt.
0: Har det kommit någon snö?
1: Ja, i förrgår, men nu är den borta.
0: Det börjar bli dags för kung Bore att lägga sig.
1: Ja, då.
0: Och du ska få en snabb fråga av mig nu. 1000 spänn i prispotten.
1: Ja.
0: Stig Larssons berömda hjältinna i Millennium-filmerna ska få en ny tv-serie, spelas in i England. Inspelning pågår just nu. Och jag undrar, vad heter den här karaktären från Millennium-böckerna och filmerna?
1: Det var dålig koll på det. Jag har det i bakhuvudet, men...
0: Tiden är ute, men jag kan ge dig Lisbeth.
1: Lisbeth Salander, just det.
0: Ja, du får ändå en applåd. Tycker
1: tack
0: jag.
1: Så mycket.
0: Bra kämpat. Och ja, det vart inga pengar den här gången, men du får ha en härlig torsdag i Boden.
1: Ja, men detsamma till dig.

0: kanske bästaste musik just nu, Ella Langley, Choosing Texas, här på Rix FM. Och vi fick tyvärr fel svar i Tänk snabbt, men vi kör ju imorgon igen. Och snart dags för lunchklockan, och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också här på Rix FM. Perfekt om du är på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Psy från Kalifornien. Animal, först ut i 45 minuter musik nonstop. Och här kommer lunchklockan plinget. Nu ska du ringa 90 212. En hel veckas luncher i prispotten. Lycka till!

0: När det plingar, då ska man ringa 9212. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K här på Rix FM varje dag vid den här tiden. Och blir man samtal nummer 12, då vinner man, precis som Peter. Tjena!
1: Hallå, hallå!
0: Får en liten applåd här med mig. Snyggt jobbat! Du är på 12:an, så du vinner en hel veckas lunch på Circle K.
1: Ja, men gud, vad häftigt!
0: Vart åker du då någonstans? Vad är närmast?
1: Bromma! Faktiskt, här i Stockholm.
0: Trevligt, får du sladda förbi där. Brukar du vara där och handla?
1: Ja, brukar ju i alla fall tanka, tvätta bilen och lite sådana grejer. Jag brukar fika, men nu blir det lunch också.
0: Ja, de har bra fika också.
1: Ja, men häftigt.
0: Hoppas det ska smaka, och du, tack så mycket för att du lyssnar på Rix FM.
1: Tack ska ni ha för en jättefin radiokanal. Ha det fint.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

tusen tack för alla samtal. Vi kör ju imorgon igen och vi fortsätter fylla din toppen torsdag med bäst musik just nu. Perfekt på jobbet. Det här är Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Us Against the World.
2: Härlig låt från December 10. Härliga pojkar, nya brittiska pojkbandet här. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Ray Dalton från Seattle i Washington. Go That High.

0: Vi rasslar på mot lunchen. Det är toppen torsdag, veckans näst bästa arbetsdag. Det skulle bli Robin Bengtssons nya More, älskar den. Och Sanna Nilsen, What Love Is, här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Countrykungen från skogen har släppt nytt. Robin Bengtsson är tillbaka på med cowboyhatten. Här är More, ny musik på Rix FM. Och kanske upp med volymen lite.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, imorgon är det fredag. Full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.

mot lunchen. Och vi påminner också om Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Har du möjlighet att lyssna ikväll klockan 18. För att börja Svängberg nedräkningen med de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu. Och du kan påverka topplistan genom att rösta på riksfm.se.

0: Toppen torsdagen. Och lunchen fyller vi på Rix FM med massor av bäst musik just nu. Alex Warren om ett par minuter, Thomas Stenström, Teddy Swims och Sara Larsson. Och så ska det bli senaste nytt från Expressen.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: Det är en svensk man som har gripits av den ryska säkerhetstjänsten FSB. Mannen misstänks av Ryssland för att ha planerat sabotage och terrorattentat mot ryska anläggningar. Ytterligare två personer är misstänkta för brott på internatskolan i Sigtuna enligt åklagarmyndigheten. Det är alltså nu totalt fem personer som är misstänkta för brott. Sean Diddy Combs skadades i ett slagsmål förra fredagen i fängelset i USA och behövde skickas till sjukhus med ambulans, rapporterar TMZ. Enligt källor ska den ökände jamaikanske knarkkungen Christopher Coke slagit honom.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Köttbullar i gräddsås. Där har du min lunchlåda. Hoppas du kan slå det. De var okej. 3 av 5. Och vi fortsätter såklart fylla lunchen med bäst musik just nu här på Rix FM. Det blir Smash Into Pieces om ett par minuter. Och Jack Style, Turn the Lights Off.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

15 minuter kvar bara, sen kör vi Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. 1000 spänn i prispotten. Och så fortsätter vi fylla lunchen med bäst musik just nu. Det här är Kygo.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: ska vi såklart fylla med de perfekta torsdagslåtarna. Det blir Felicia om ett par minuter, Victor Lexell, Bibi Rexha och Shakira med Die Die när vi drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

vad torsdagen är gjord. It's in the bag och nu kör vi full fart in i 45 minuter musik nonstop och snart dags för drömresan. Best music, yes.

Torslandas Bieber. Det är Victor Lexell såklart. Eld och lågor. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska du låsa upp telefonen med ditt face och ringa till Ola Lustig. På Rix FM 90212 är numret, för vi ska tävla i Drömresan.

0: Ström. Resan! Yes, är det dags för nu? Vi ska ut och resa och tävla med Sveriges mest populära radiofrågesport om resor här på Rix FM.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi till Rix FM. Lina, tjena.
2: Tack, tjena.
0: Har du en toppen torsdag?
2: Ja, men verkligen.
0: Bra, var bor du någonstans?
2: Nere i södraste Småland.
0: Då förstår jag varför Kläppen är ditt favoritresmål. För det är ju ganska långt att åka till fjällen, men Kläppen är ju typ närmast.
2: Exakt.
0: Det är till Kläppen vi ska, den här skidorten som ligger i Sälen, eller strax innan Sälen.
2: Mm.
0: Första frågan är lite kryptisk.
2: Mm-hmm.
0: Kläppen är unik i Sälen för de har en grej som liksom bara de har. Ingen annan skidort i Sälen har det här. Vad är det för något?
2: Jag tänker spontant på gondolen.
0: Visst är det gondolen! Med rätta är de mycket stolta över den här. Den är så jävla härlig alltså. Varmt och skönt där inne också. Och sen är det där vid matbutiken ligger en camping också. Och så ligger en älv där. Jag vill såklart ha namnet på älven.
2: Ja, men där har jag ju simmat. Det måste vara Västerdalälven.
0: Ja, du har simmat där alltså. Snyggt. Ja, visst är det Västerdalälven som rinner där. Och lite längre bort då, till höger i bild om man står på toppen. Där har vi Vasaloppsstarten.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Nu kommer det svåra här. Säg en person som har vunnit Vasaloppet.
2: Oh, då säger jag Moranisse. Moranisse får det bli.
0: Ja, den är bra. Det var ju länge sedan, men han har absolut vunnit. Typ 10 gånger tror jag. Jättebra!
2: Tack!
0: Lina vinner 1000 spänn från TUI och resmålet var Kläppen. Stort tack för idag!
2: Ja, stort, stort tack. Verkligen.
3: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Fortfarande kvar på Rikstopp 40 är de Huntrex med Golden på plats nummer 40 förra veckan. Vi får se hur det går nu på söndag klockan 11. Är det Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det här är Taylor Swifts nya Patient Zero.

0: Nyhetsuppdatering från Expressen om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Avicii, Tjuvjakt, Benjamin Ingrossos nya och Klara Hammarström.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
2: Oh my god, alltså. Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
3: Tarik!
0: Jag blev alldeles svettig här.
2: Jag sa för mycket nu.
1: Och imorgon är det fredag, då har vi Markoolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix.
7: Rix.
6: Rix

0: XFM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har röstats ner som statsminister. Det var endast Socialdemokraternas ledamöter som röstade på Andersson i statsministeromröstningen. Kriminalvårdens generaldirektör har nu kallats till justitieutskottet för att redogöra för bristen på fängelseplatser. Messiah Hallberg ska ha blivit utsatt för hat och hot för sina skämt. Han berättar även i programmet Skavlan och Sverige att det har funnits ett mordkontrakt på honom som gjorde att han och hans familj behövde flytta.

Gärna får du! Ta chansen och supporta din favoritartist genom att rösta på Sveriges dagliga topplista. Omröstningen hittar du på riksfm.se och du ska klicka på Rikstopp 6 klockan 6. För så heter Sveriges dagliga topplista. Och lyssna ikväll klockan 18.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Hallå, vilken banger! December 10 i veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag. Och det här är Benjamin Ingrossos nya Waste My Time på Rix FM.

0: Som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, imorgon är det fredag. Full fart mot helgen. Ja. Tillsammans med vår Morgon Zoo-kompis Markoolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: tuta för torsdag.
1: Det är toppen torsdag och vi ska fira det med det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop börjar om ett par minuter. Det blir Temper City med Self Aware. Det blir Molly Sandén, Sara Larsson och Jacqueline med Woman.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: eftermiddagen bara full fart genom torsdagen. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Nej, nu toppar vi laget tycker jag. Du är värd bättre. Ola Lustig här går och blandar saft på avbytarbänken. Och in kommer Erik Myrlund och drar igång Riks FMs nya roliga eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Det här är Temper City, Self-Aware.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att du ska få en härlig torsdags eftermiddag. Och det gör jag tillsammans med musiken. Och vi fortsätter nu 45 minuter musik nonstop. Välkommen!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, först var det stora älgvandringen i Slow TV och sen var det kyrkflytten i Kiruna och nu är det regeringsbildningen. Ja, det är, Slow TV är på tapeten verkligen.

Ja, jäklar vad många där som har varit inne och hyllat min sambo. Ingen har hyllat mig inne på våran Instagram. Riksfm, så ligger ett klipp där min sambo satte mig på plats. Ja, du kan se och höra detta inne på Riksfms Instagram alltså. Följ oss gärna där. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Här är Cheerleader på Riksfm.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Väldigt bra låt, och från en bra låt till en annan. Olivia Rodrigo, här är Drop Dead. Du, lite senare då ska vi prata om när romantiken föll platt. Många roliga historier kommer att komma från er lyssnare, kan jag väl garantera.

0: Ja, men nu varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Och Elin Tedengren, du ska leverera lite nöjesnyheter.
1: Ja, inte särskilt nöjesfulla nyheter nu. Nej. För vi pratar om det här mordkontraktet på Messiah Hallberg.
0: Oj, ja, det här måste du berätta mer om.
2: Där. Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
3: Oh my god! Alltså.
4: Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
5: Tarik!
2: Jag blev väldigt svettig här.
4: Jag sa för mycket nu.
2: Och imorgon är det fredag, då har vi Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från HelloFresh.
7: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
8: Rix FM.

Jajamän, det är jag där som tar dig i hand och ser till att du får en härlig andra halvlek av denna torsdag. Vi ska få Leonie, Don't Worry, och sen Mylunds nöjesminut, så häng med.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, och Elin Tedengren, välkommen.
3: Tack.
2: Det ska handla om Messiah Hallberg.
3: Ja, och inte som det brukar handla om roliga saker runt honom, utan något ganska jobbigt. Nämligen att han har ju då ett mordkontrakt på sig. Han berättade här i Skavlan och Sverige att polisen då fick information om att någon då ville mörda honom. Och det här gjorde ju att han behövde ju flytta.
2: Men herregud.
3: Med liksom sin familj.
2: Har han dragit ett skämt nu och råkat kliva på någons tår?
3: Ja, men ja, antagligen. Och att man då, men det är väl att det är någon som helt enkelt har blivit anlitad för att mörda honom.
2: Nej, men
3: det är så grovt att jag inte vet vad jag ska ta vägen.
2: Nej, fruktansvärt.
3: Ja,
2: Skicka kärlek och värme till Messiah med familj.
3: Verkligen.
2: Och så slutar vi
3: på vägen.
2: Nej, fruktansvärt.
3: Ja,
2: Skicka kärlek och värme till Messiah med familj.
3: Verkligen.
2: Och

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Mark.

0: Igår, då blev jag utskickad från en lunchrestaurang. Ja, det är jättemärkligt. Ska vi berätta mer om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här är Moa Jonsson.
1: Polisen är på plats vid Västra kyrkogården i Göteborg på grund av en händelse. Enligt polisen så är en man som har hittats avliden och brott kan inte uteslutas. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har röstats ner som statsminister. Det var endast Socialdemokraternas ledamöter som röstade på Andersson i statsministeromröstningen. Något som var väntat, säger hon själv till flera medier. Messiah Hallberg ska ha blivit utsatt för hat och hot för sina skämt. Han berättar även i programmet Skavlan och Sverige att det har funnits ett mordkontrakt på honom som gjorde att han och hans familj behövde flytta.

Eftermiddagen här på Rix FM. Jag blev utskickad från en lunchrestaurang igår, och inte en femstjärnig sådan, utan en kombinerad Tex-Mex och sushi-ställe. Alltid intressant med sådana ställen. Men till historien hör att jag tittade ner i min mobil när jag gick in, eftersom jag precis hade fått ett viktigt sms från förskolan. Vanligtvis brukar jag inte gå och stirra ner i mobilen. Men jag steg liksom vant vidare ner för trappen och bort mot sushisidan av restaurangen. Och jag har varit här flera gånger, så jag kan gå medans jag tittar ner i min mobil. Och jag hör hur en av dem som jobbar på Tex-Mex-sidan försöker kalla på mig. Men jag har ju liksom bestämt mig för sushi. Samtidigt som jag skummar igenom det långa smset från pedagogen, så fortsätter Tex-Mex-personalen att locka på mig. Men jag är ju nu framme vid sushi-menyn. Jag är en sushi-kille, inte en Tex-Mex-kille idag. Och trots att jag vid något tillfälle har sagt att jag är halvspanjor, så ville jag idag stötta mina vänner på sushi-stället. Så det är bara att acceptera. Hallå, säger någon bakom kassan. Och det är då jag tittar upp. Jag har kommit in 15 meter in i restaurangen. Och det är då jag ser att allt är en rivningsplats. Det är inga Tex-Mex-personal där. Det är inga sushi-kockar där. Det är byggarbetare och allt är nedstängt och nerrivet. Fruktansvärt pinsamt var det. Fruktansvärt. Det här är Rix FM.

0: Det blev lite av en talang torsdag hos Riksmorgonso i morse när de pratade om vad man kan utan till. Och Roger visade att han nästan hade en talang.
1: Däremot kan jag alla Sveriges residensstäder. Från Luleå i norr till Malmö söder.
2: Man hör ju skillnaden på intellekt här.
1: Och så kan jag invånarantal på alla städer också.
2: Men gud vad du är duktig! Ja.
3: Uddevalla.
1: Ja, det här är ju invånarantalet 1987.
2: Jaha. Oj, ja, men vi tar
1: för det var då jag pluggade in det.
2: Ja, men vi tar det då.
1: Uddevalla?
2: Mm.
1: Nej, fan. Kan vi inte ta en annan stad då?
3: Men Umeå då?
1: Umeå? Ja, men nu är det nog 130 000.
3: Ja, bra. 135 000.
1: Ja, du ser.
2: Men vänta, vänta. Det där är ju... Får man gissa sådär? Var det inte grejen att man skulle skryta om att man kunde?
1: Jag medger att det var inte mitt i prick. Det var det inte, men...
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hon tog upp att jag hade gäspat hela 5 gånger när hon hade berättande sak dagen innan. Men jag har en ursäkt till detta. Jag ska dela med mig om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Hit Snap.
1: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.

0: smulat väder.
1: Min flickvän var sur på mig igår för att jag hade tydligen gäspat 5 gånger och berättat en grej. Men det var inte det jag gjorde. Jag ska förklara för alla alldeles strax. Ha det bra.

eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund i studion, klockan är 15.31. Ja, min flickvän konfronterade mig i morse och sa så här: igår när jag pratade med dig så gäspade du 5 gånger. Tråkade jag ut dig? Problemet var ju att det var inte 5 gäspningar. Det var liksom 5 misslyckade försök att få en syl i vädret. Men det kan ju inte säga. Nej, så jag blev lite ställd. Och när jag precis skulle ge henne en perfekt bortförklaring så sa hon: Nu gör du ju det där igen. Nej, jag vet inte hur jag ska göra. Hörrni, tänk om ska du få nu. Victor Lixell och Molly Sandén på Rix FM.

Mycket prat om min sambo nu, men jag fick ett uppdrag i helgen att jag skulle köra en tvättmaskin. Och det lyckades jag med, nästan. Ska få höra om det här alldeles strax. Först ska vi få ny musik från Liamo. Det här är Caught in the Game på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM, Erik Myhlen heter jag. Ja, min sambo var borta i helgen och jag fick uppdrag att köra en tvättmaskin. Och det kan man ju klara av, modern man som man är. Men medan man tvättar kan man ju andra saker också. Kolla ett avsnitt, spela tv-spel, kolla ett avsnitt till, somna på soffan. Vakna i panik på morgonen över att tvätten ligger blöt och möglar. Vilket var det jag gjorde då. Så jag springer in till tvättstugan. Det är ju lite konstigt att man springer, som att det där, de där sekunderna man sparar kommer genom att tvätten inte blir äcklig. Jag öppnar luckan och möts inte av att det luktar skit. Nej, tvätten är inte ens blöt. För jag har ju glömt att starta maskinen. Så för en gångs skull så blev det ett misslyckande ganska så bra. Sambon blev ju fortfarande less på att jag inte hade lyckats tvätta. Men det hade kunnat varit mycket värre. Tvätten hade ju kunnat vara förstörd. Det försökte jag lägga fram som ett argument, men det mottogs inte. Speciellt bra. Nej. Förlåt igen. Nu Alex Warren på Rix FM.

lokala nyheterna. Vi har fått ett klipp från Sundsvall som vi ska spela upp alldeles strax. Och det gäller ju då att man inte skrattar åt det här klippet, för då är man 12 år gammal. Det blir lite test för din humoristiska ålder, kan vi säga. Alldeles strax i riksrubriken. Först Ed Sheeran, här är Shivers på Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här är Moa Jonsson.
1: Svenska utrikesdepartementet uppger att man försöker ta reda på mer information om gripandet av en svensk man i Ryssland, misstänkt för att ha planerat attacker mot ryska militära anläggningar enligt landets säkerhetstjänst FSB. Lättare ska det bli för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Men så kallad flaggning av adresser är regeringens utredare emot. Det var i våras som regeringen tillsatte en utredning med anledning av knivmordet på en kvinnlig ambulanssjukvårdare i Harmånger. Den spanska sångaren Julio Iglesias anklagas av två tidigare anställda för övergrepp. Nu har åklagare bedömt att spanska domstolar kan pröva fallet.

Eftermiddagen här på Rix FM. Klockan är 4:02. Vi är 2 minuter sen. Vanligtvis brukar vi köra riksrubriken precis vid prick. Vi får vänta en liten stund till. Sen ska vi

0: I eftermiddagen här på Rix FM och nu är det äntligen dags för riksrubriken. Och det är ju tack vare dig som lyssnar och alla ni som skickar in till våran Instagram Rix FM med artiklar. Det kan vara kontaktannonser, det kan vara insändare. Idag ska vi till Sundsvall. Det är en kille som heter Håkan som bor där och han har skickat in ett klipp från SVT Nyheter. Vilken konstig melodi jag fick där. Och det är ett reportage från sjukhuset. Och jag kan väl säga så här. Ja, ibland ligger två ord väldigt nära varandra. Ibland låter de exakt likadana om man inte uttalar dem ordentligt. Och sen ska jag väl också lägga in en liten sån här... ett litet test för dig som lyssnar på den här nu. Skrattar man åt det här, ja men då är man väl lite barnslig. Okej? Okay? Är du redo? Då tar vi och kör. Här kommer klippet.
1: På röntgenkliniken på Sundsvalls sjukhus där man i dagsläget saknar 15 röntgensköterskor.
2: Och det gör ju att vi kan ju inte röntga alla patienter. Så att de hamnar ju kläm och får inte komma på sina tider i tid. Och vi har väldigt långa köer.
0: Så kan det vara. Skrattar du? Ja.

Jaha, nu ska man ju vara försiktig när man bovlar också. Jag vet inte om du har hört morgonens stora snackis. Jag ska rota i det här alldeles strax. Men först ska vi få det senaste från Sanna Nilsson.

0: 14 minuter över 4 i klockan. Du lyssnar på eftermiddagen här på Riksdag 5 med mig, Erik Nylund. Alltså i morse så vaknade jag rätt tidigt. Eller min dotter vaknade väldigt, väldigt tidigt. Och jag klev upp med henne och så från 06 så började vi kolla på Nyhetsmorgon och på nyheterna. Och de pratade om det i studion om att det här bowlinghotet nu då, liksom att det är så mycket basiller i bowlingkloten. De har varit ute och mätt och kollat och tagit, och de har hittat massa E. coli och staphylokocker, jag vet inte om jag uttalar rätt. Och det är det här, jag direkt, jag går upp för varv. Jag bara, oj, nej, men nu kan jag aldrig spela. Nu kan jag inte ta upp den här karriären, bowlingkarriären som jag aldrig startade med. Men som jag kanske ändå, jag känner liksom, det är ändå en sport som man fortfarande kan haka på när man är 40 plus. Och sen efter ett par timmar så får de tag i en expert och jag bara tack och lov. Tack, tack, tack. Nu ska vi se vad den här bowling- eller bakterieexperten Magnus Gislén då kan om detta. Eller han är professor i infektionssjukdomar ska vi säga. Och nu ska vi äntligen i alla fall få höra. Oj, oj, oj, oj. Måste vi bränna ner alla bowlingklot nu i Sverige? Han svarar så här.
1: Nej, jag måste säga att jag tycker det här är en icke-nyhet. Det är fullständigt självklart att man hittar bakterier på bowlingklot. Och det är inget farligt på något sätt. Tvärtom, vi är ju liksom anpassade för att leva en sån värld.
0: Alltså, man hör till och med hur en av programledarna liksom inte fnyser, utan jag tror att de bara skrattar till. Alltså det här har ju varit deras liksom, där de har pratat om och alarmerat om under hela morgonen. Men så blev det ingenting. Ingen fara alls. Bakterier till och med nyttigt fick vi veta. Så då var jag lugn igen. Vi ska få Rihanna nu. Det här är We Found Love på Rix FM.

0: Prata lite här om när föll romantiken platt. Och som vanligt så börjar jag ska berätta om en av mina värsta dejter om bara en liten stund.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet, eventuellt någon regn i de norra delarna och temperatur från någon enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon en del sol i de norra delarna, söderöver mest mulet väder.
2: Ja, jag tänkte faktiskt bjuda på en liten historia. Den värsta dejten jag har varit på. Jag tänker att det ska vara temat här för eftermiddag nu. Men först, Bebe Rexha.
3: Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen på Riksa 5, Erik Myhlen i studion. Alltså jag ska berätta om min värsta dejt, men det känns inte kul att berätta den och vara själv. Så jag tänker så här, om du ringer in på 90212 så jag får i alla fall berätta den för någon. Ring in nu på 90212. Det är så pinsamt. Ja, save your tears ska du få nu på Riksa 5.

Eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mjölund heter jag. Vi ska prata om de värsta dejterna. Alltså när romantiken bara föll platt. Kan vara liksom i början eller kanske några dejter in, vad vet jag. Jag tänker att jag börjar så får du fortsätta. Jag dejtade en tjej en gång och det här var länge sedan. Jag bodde i Göteborg och underbar tjej. Fantastisk tjej. Men jag var ung, eller båda vi var unga och jag var lite omogen. Då gick vi i alla fall på bio på vår andra dejt och skulle se en film som heter Allt för min syster, eller My Sister's Keeper. Och det är en väldigt känslosam och otroligt gråtframkallande film. Jag gråter mycket till den filmen. Och det är då jag hör henne gråta. Och inga problem med någon som gråter. Men sen, hulkande. Ja, det visar sig att när hon grät så reagerade samma muskler som till kräkreflexerna. Hon kräktes inte, men samma ljud. Så det var så här. Så lät det. I biosalongen. Och jag kan säga att det blev inga fler biofilmer för oss. Så vi, nej, det gick inte. Det var för konstigt. Och jag började tänka in, hur blir det här om vi ska åka på begravning och bröllop? Det blir ju jättekonstigt. Vem är Eriks tjej som sitter och kräks i kyrkan? Det var ganska skönt att få lätta det här från hjärtat. Alldeles strax så ska vi prata mer om de värsta. Du kan redan nu börja ringa in om du vill på 90-212. När föll liksom, hur blev det prattfall när det kommer till romantiken? Först Hugo, Carter Faith.

Strax ska vi ta och öppna slussarna och uppmana dig att ringa in och berätta om dina värsta dejthistorier. När vart det liksom plattfall? Men först, Ray Dalton. Det här är Go That High på Rix FM.

barnfria kväll. Det hände faktiskt mig och min flickvän. Vi somnade tidigt den kvällen. Toapapper på skon, gick du runt med det och upptäckte det när du kom hem. Klassiker när man var ute och käkade på restaurang, att man har tagit med sig det från toaletten. Ring in och berätta om när kärleken eller romantiken föll platt på 90-212.

0: Jag vill att du ringer in på 90-212 och berättar om när du hade liksom en romantisk stund som sen bara föll ihop platt. Antingen för att du gjorde något eller för personen du var med kanske gjorde något, eller så var det något annat som hände. Ring in och berätta på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
2: Oh my god, alltså. Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
3: Tarik!
1: Jag blev alldeles svettig här.
2: Jag sa för mycket nu.
1: Och imorgon är det fredag, då har vi Markoolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: ska få de senaste nyheterna från Expressen här med Moa Jonsson.
1: Vi börjar med att en tidigare SD-ledamot misstänks för att ha filmat nakna barn enligt uppgifter till SVT. Sen tidigare utreds personen för barnpornografibrott. Donald Trump har ändrat sig och ställer in planerna på att direkt sända avrättningen av Nidal Hassan. Och det skriver han på Truth Social. Avrättningen skulle streamas online den 3 december. Vi avslutar med att Messiah Hallberg ska ha blivit utsatt för hat och hot för sina skämt. Han berättar även i programmet Skavlan och Sverige att det har funnits ett mordkontrakt på honom som gjorde att han och hans familj behövde flytta.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om när det blev platt pannkaka på en vit romantisk tillfälle, och vi har Stina med oss. Berätta.
3: Jo, men det var så att jag träffade en kille och vi dejtade.
2: Mm.
3: Och sen vid tredje dejten så var det så här, men vi ska käka middag hos honom. Så jag skulle ta med mig en efterrätt.
2: Nice.
3: Och det var liksom lite pirrig stämning, tyckte jag. Och så där. Och sen så middagen, och sen kom vi till efterrätten. Då liksom började han bli lite tystare. Och jag var lite så, okej, han kanske är nervös.
2: Uh-huh.
3: Och sen så liksom började han rådna.
2: Uh-huh.
3: Och jag var så, okej, nu är han kär.
2: Okej, ja. Mm. Fint.
3: Ja, men så började han liksom harkla sig lite och tänka, nu kommer liksom, jag älskar dig, tänker jag.
2: Uh-huh. Men vad hände?
3: Frågan att så här, är det jordnötter i det här?
2: Nej!
3: Alltså, vi fick ju ingen ambulans.
2: Oh.
3: Ja, det vart ju liksom värsta ståhejet då i hans trapphus och sådär. Så jag fick ju gå hem.
2: Men hur mår han idag då? Har ni någon kontakt?
3: Nej.
2: Han svarade inte på sms. Stina, tack så mycket för att du ringde in.
3: Tack snälla.
2: Tack. Har du också råkat ut för ett tillfälle där romantiken fick ett platt fall? Ring in och berätta på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag håller på att prata om när romantiken bara föll pladask och blev alldeles platt. Vi har Johanna med oss. Berätta, du var på en dejt.
3: Om du tänkte värsta bästa dejten. Vi har haft jättebra vibe dejten igenom. Mm. Och han tar med mig till några klipper med hur fin utsikt som helst. Mm. Och så där finns det en parkbänk, du vet. Mm. Så här filmscen.
2: Ja.
3: Det här vi kommer ta vår första kyss. Och efter det här kommer vi berätta det här för våra barnbarn och hela den
2: biten. Exakt. Molnen har format sig till ett hjärta och det är rosa himmel och allt. Ja, jag är där nu.
3: Exakt. Och så när vi sitter och jag tror han ska säga någonting jätteromantiskt, då säger han så här: det här var mitt och mitt ex favoritställe.
2: Nej. Nej. Nej.
3: Ja.
2: Är det min producent Andreas du har träffat?
3: Ja.
2: Han har också ett sånt ställe, vet jag.
3: Nej.

0: Jag förstår inte varför en del, oftast män, sparar på prylkartonger i förrådet. Det är hur många kartonger till olika prylar som helst. Kan inte någon här ringa in och berätta varför och försöka övertyga mig om att det är en bra idé? 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
2: Oh my god, alltså. Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
3: Tarik!
1: Jag blev alldeles svettig här.
2: Jag sa för mycket nu.
1: Och imorgon är det fredag, då har vi Markolio med oss. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: smulat väder.
1: Ja, det blir debatt här alldeles strax mellan mig och våran lyssnare Stefan. Vi ska prata om kartonger man sparar på. Teknikprylkartonger. Varför har man dem kvar?
2: Vi underhåller Sverige.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och Erik Myhlund heter jag. Alltså jag förstår inte folk som sparar på gamla kartonger till prylar. Framförallt brukar det vara teknikprylar. Och jag uppmanade er att ringa in och försöka övertyga mig om att det är en bra idé. Och vi har Stefan med oss. Tjenare!
1: Tjenare, du hade ett problem.
0: Ja. Ja.
1: Det är väldigt enkelt och logiskt. Har du originalförpackningar till sådana här tekniska prylar, om det ska säljas sen så får du 3 gånger så mycket pengarna om du har originalkartonger. Det går inte att sälja grejer löst med vinst. Vet
0: du. Men du, alltså, bor du i hus och har ett enormt garage, eller?
1: Nej, jag bor i ett garage, har ett enormt hus. Nej, men jag bor i lägenhet.
0: Ja, men om du bor i lägenhet då, som jag gör, och har ett förråd på 4 kvadratmeter, vad gör man då?
1: Ja, men då får du inte köpa på det så mycket. Du får ju ringa på hos grannen och bjuda på en kopp kaffe och använda hans förråd.
0: Bra, Stefan. Tack. Tack.
1: Ja, men tack för ett bra program.
0: Ja, men du, tack så mycket. Hoppas vi hörs snart igen.
1: Aj, aj.
0: Ja, hej.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Eftermiddagen på Rix FM, och från en bra låt till en annan så ska vi nu få en av mina favoritartister. Han heter ju något så mysigt som Teddy. Här är Teddy Swims, Mr. Know It All, på Rix FM. Och det här, det är bäst musik just nu.

Imorgon är det fredagsbubbel, så vi bjuder in från klockan 15.30 till Sveriges största AV. Clara Henry är som gästar, och som vanligt blir det väldigt mycket skratt, kan jag lova. Och kanske ganska mycket bubbel också. Nu, Jennifer Lopez och David Guetta.

0: med Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, Soja. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markoolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba-hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgonso.

0: Jag är Erik Mjölund och min producent Andreas Karlsson. Vi tackar så mycket för oss och lämnar över till Johan Svängberg som nu ska leverera Rikstopp 6 klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Rix FM.

0: Tack, kör vi Rikstopp 6 klockan 6, med först blir det nyheter från Expressen.
1: USAs president Donald Trump har ändrat sig och ställer in planerna på att direktsända avrättningen av Nidal Hassan, och det skriver han på Truth Social. Nidal Hassan dömdes till döden av en militärjury 2013. En 17-årig pojke har häktats på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord i Söderhamn, och det meddelar åklagarmyndigheten. Misstanken ska ha en koppling till en gymnasieskola. Den spanska sångaren Julio Iglesias anklagas av två tidigare anställda för övergrepp. Nu har åklagare bedömt att spanska domstolar kan pröva fallet.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mulet väder i hela landet. Eventuellt någon regn i de norra delarna och temperatur från någon enstaka plusgrad i norr till 14 i söder. Imorgon en del sol i de norra delarna, söderöver mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Johan Svängberg i studion, hoppas du haft en förträfflig torsdag. Nu kan vi väl ta ut helgen i förskott, tycker jag. Men innan ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och så är jag med tre bubblare, tre nya låtar du ska få rösta på om en stund. Först kvällen sexa här i Temper City.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
6: Nummer 6.

0: topp 6 klockan 6.
1: Det här är Sveriges dagliga topplista. Från Patient Zero till torsdagens första bubblare. Jag har ju med mig tre lite nyare låtar som du ska få rösta på. Den första kommer från grabbarna i Jubel som är tillbaka med den här, Ocean House.

0: Riks topp 6 klockan 6.
1: Från Alex Warrens dyblöta Fever Dream vidare till nummer 1 om en liten stund. Plötsligt att du ska få rösta in ytterligare 2 låtar på listan. Robin Bengtsson är tillbaka och det är även tjejerna i Cat's Eye.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Wängberg som kör. På väg upp mot nummer ett och kommer du träffa på nya låten från Robin Bengtsson. Och så tjejerna är Cat's Eye med sin Animal som du ska få rösta på. Men först kvällens trea, här är Leo nu. Rix

0: Leoni, don't you worry. Kommer bli bättre om det är så att du är lite down denna... Vad fan är det för dag? Det är torsdag, herregud.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studion, Sveriges dagliga topplista på väg upp mot toppen. Så är det dags för ytterligare en bubblare. Min nya kollega också, han sänder ju morgonshowen på vår systerkanal Go Country som du kan höra i Rix FM-appen. Det här är Robin Bengtsson som bubblar med nya mål.

I get it all, but I want more. Mycket vill ha mer, klassiker eller? Det var Robin Bengtsson som bubblade. Jag tycker att han ska komma in på listan till imorgon fredag. Då röstar du nu via riksfm.se samtidigt som vi lyssnar in torsdagens andra plats från Felicia.

0: riktig idé. Det är ju dundersuccé här för Felicia. Me Without You upp till nummer 2. Lagom till Halloween. Ooh, så släpper Felicia sitt album också. Nu innan vi når nummer 1, här kommer torsdagens sista bubblare.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Tjejerna Cat's Eye med Animal.

0: Cat's Eye bubblar i Animal. Ska den komma in på listan till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Yes, here's the result of the Swedish jury. Die, die, die, die. Sommaren lever.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Hörde jag torsdagkväll eller? Ja, vi tar ut helgen i förskott med 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Du ska få Bibi Rexha, Kygo och killgruppen alla snackar om. December 10 med veckans hitvarning.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Engberg som kör. Bibi Rexa om en stund. Det blir lite dans, lite disco-dansy med Kygo. Och så December 10 gör veckans hitvarning.
1: Vi underhåller Sverige.

närmare, kom närmare. Hold me closer. Sist i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Kul att du lyssnar. Kom närmare, kom närmare. Hold me closer. Sist i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Kul att

hans eftermäle är väl ändå att han lärde vuxna, framförallt män, kanske att börja tvätta händerna helt plötsligt. Jaså, varje dag. Hela varje gång efter att man varit på muggen. Tvätta händerna idag igen. Deep.

0: Hoppas du har en hel härlig torsdagskväll på Rix FM, Johan Svängberg i studion den 15 oktober och fyller du år idag. Stort grattis till dig! Ja, mig! Det här pågår kalaset i vanlig ordning.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, om du fyller den 15 oktober så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel för detta alpinstjärnan Pernilla Wiberg fyller 56 år idag. Sen har vi den belgiska sångerskan Sandra Kim som fyller 54. Sandra Kim, hon vann ju Eurovision 1986 med den här låten.

När hon vann Eurovision 1986 så påstod de att hon var 15 år gammal. Det var ungt. Sen visade det sig att de hade ljugit. I själva verket var hon bara 13 och hade egentligen inte fått vara med i tävlingen. En klassiker där. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu tar vi helg.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fint med nästan helg. Nära mumsar ingen banan, jag vet. Men i värsta fall får vi fira två gånger av Svängberg i Rix FM-studion. Simon Cowell, världens ständiga talangscout, insåg ju någon gång förra året att världen har inget boyband. Det måste finnas ett boyband. Och jag som är så bra på att sätta upp boyband ska göra det. I en Netflix-serie gjorde han det. Resultatet kommer här i form av December 10, Us Against the World, som har fått till veckans hitvarning också. På Rix FM. Kan vara att du känner igen lite av refrängen också från gamla tider.

0: I can be your
1: woman. Let me be a woman and a day. Herregud, det är 2026. Svängberg i Rix FM-studion. Apropå women, han älskar dem som är upptagna, har han ju själv sagt i massa intervjuer. Det är väl det den här låten handlar om. Benjamin Grosso måste gå vidare i kärlekslivet. Waste my time. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: OK. Damn if you do, damn if you don't. Det blir Alex Warrens Fever Dream om en stund. Och så är Miley Cyrus tillbaka, inte bara med ett nytt artistnamn, med ett nytt album också. Vi ska höra en av låtarna på Rix FM.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
2: Oh my god, alltså.
3: Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
4: Tarek!
1: Jag blev alldeles svettig här.
3: Jag sa för mycket nu.
1: Och imorgon är det fredag, då har vi Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

får ta en bättre torsdagskväll. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Miley Cyrus, fröken Wrecking Ball. Hon vill ju byta artistnamn nu. Eller snarare, hon skakar av sig efternamnet och vill bara bli Miley med hela världen. Miley är tillbaka med ett nytt album, och den här låten heter Bass Crusades på Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Det här är Stella Lefty med sin Boston på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, imorgon är det fredag. Full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Eller är det Tinder de skriker? Swipa vänster eller höger? Kan vara så att det där är också ljudupptagningen från en kommande klassisk julfest. Jag har hört att i Danmark har de helt galna julfester. Vad som helst kan hända, det är kanske dit man ska åka sen. Först blir det 45 minuter musik nonstop på Rix FM med Sara Larsson, Ed Sheeran och Olivia Rodrigo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. På Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Marcus Wengberg som kör. Petra Marklund gör comeback om en stund. Världsstjärnan Olivia Rodrigo är ute med låt och en världsturné. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

fetaostens dag idag. Så har du fortfarande inte fått i dig någon middag, så är det någonting med fetaost alltså som gäller. Från Sara Larsson till en annan skön stjärna som äntligen gjorde comeback i somras och åkte med på Rix FM-festival.

Han har glow. Eller han har ju också väldigt motigt med sin USA-turné. Det där gick ju inte alls som Ed Sheeran hade tänkt sig, tror jag, när alla... Han blev av med alla förband liksom. Antingen slutade de eller blev avskedade. Ja, nya tag nästa världsturné kanske för honom då. Den här tjejen ska också ut på världsturné. Hon landar till exempel i Sverige i mars. Olivia Rodrigo, som du har haft chansen att se live i Rix FM VIP med Drop Dead nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hoppas du har en fin torsdagskväll. Svängberg i Rix FM-studion. Och varje vardag kör jag också vår dagliga topplista, Rix topp 6 klockan 6. Och låten som blev etta tidigare idag, ettan på Rix topp 6 klockan 6, fortfarande är det Shakira och Burna Boy som håller liksom sommarminnet vid liv i Die Die. Ska de bli etta imorgon fredag? Rösta på

0: Ja, det börjar spåra ur sakta men säkert som det ska vara så här. Helg i sikte! Leoni, don't worry, det kommer bli bra. Det blir Kygo och mera från Pink också om en stund, för det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Left outside alone. Men vad tråkigt. Du är aldrig ensam. Johan Svängberg heter jag. Jag finns här hela kvällen fram till midnatt som varje vardag. Nu med, inte bara skådis, han gör liksom lite av allt. För att han kan, för att han är grym på det tror jag. Omar Rudberg, A World Like This heter låten. Och Rix FM.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markoolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon

0: En finare torsdagskväll, Rix FM. Det blir Hanna Färm om en stund. Och så låten som har blivit historisk. Den har ju slagit världsrekord.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

We belong together, klyschigt men sant. Rix FM, Svängberg här. Ja, dags för låten som blev historisk. Den slog i världsrekord. Låten som har legat flest antal veckor på amerikanska Billboard-listan. Hon slog Mariah Careys rekord, All I Want For Christmas. 22 veckor låg Mariah. Ella Langley låg 24 med den här Shoes in Texas.

0: kärlek på Rix FM. Det blir Victor Lexell, Sanna Nilsen och Ariana Grande till exempel om en stund på Rix FM.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
2: Oh my god, alltså.
3: Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
4: Tarik!
1: Jag blev alldeles svettig här.
3: Jag sa för mycket nu.
1: Och imorgon är det fredag, då har vi Markolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer. Nej, nej.

0: med Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så ja, imorgon är det fredag. Full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markoolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgonso.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Hey, I just died in your arms tonight. Hon höll nästan på, kanske inte dö, men hon mådde inte bra. Så hon har tagit en paus nu, Ariana Grande, från turnerandet och musiken och sådär. Hej, det där Made You Love Me på Rix FM.

0: Larsson pikar i hela universum just nu. Det blir 45 minuter musik nonstop på XFM om en stund som innehåller Kygo, Jennifer Lopez och mera från Jay Smith bland annat.
1: Kvällen på XFM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Hon såg djupt in i mina ytliga ögon och sa: Svängberg, nu tar vi helg. Rix FM med Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.
1: Save me!

Jag drar igång 45 minuter musik nonstop. Sväng med studion och så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan ju alltid tipsa om låtar du vill höra via riksfm.se eller vår Instagram, riksfm även där. Everywhere. Katrin, skicka en liten förfrågan om Backstreet. Vi kör den då. Tack för att du lyssnar på riksfm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, han är inte bara mysig, han är ganska fräck också. I morse hade vi Tarik Taylor på besök. Äta hund eller äta katt?
1: Oh my god, alltså. Kan man inte ändra katt till det engelska ordet för det? För då tar jag det i så fall.
2: Tarik!
0: Jag blev alldeles svettig här.
1: Jag sa för mycket nu.
0: Och imorgon är det fredag, då har vi Markoolio med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kygo, det var väl hans genombrott där, va? Firestone. Back in the day. Rix FM, Johan Svängberg i studion med uppföljaren till sommarplågan Turn the Lights Off. DJ Just gör igen, den här gången med Sam Harper på sång Just a Little.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Us Against the World.
2: Och Taylor Swift senaste, Patient Zero på Rix FM.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio. Och det blir giganternas möte. Alex Schulman och Marco möts i studion. Dessutom så kan du vinna nya vinterdäck till bilen i Dubba Hitten. Imorgon bitti klockan 7 gör vi det igen. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.

Fucking Perfect, hon sjunger, hon siar in i helgens framtid kanske. Den kommer bli effing perfect. Pink var det där. Nu är grabbarna i jubel tillbaka med Ocean House på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.